Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas, svarbiausia matoma širdimi. Po 15 minučių išgirsite įkvepiančią istoriją, o dabar jums skamba Michael Bolton daina How am I supposed to live without you? Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad jūsų naktis leidžia man būti jūsų naktiniu balsu. Netrukus jums skambės OMD daina Souvenir. Tai kūrinys apie trapų prisiminimą, kurį norisi išsaugoti, net kai viskas aplink keičiasi. Souvenir skamba kaip pažadas sau, nepaleisti to, kas buvo tikra, ir branginti akimirką, kol ji dar gyva. Man tai primena japonų alpinistė Junko Tabei. Kai jis siekė Everestą, lavino užgriuvo stovyklą ir ją palaidojo po sniegu. Ji buvo ištraukta, atsistojo ir vis tiek tęsė kelią iki viršūnės, tapdama pirmąją moterimi įkopusią į Everestą. Jums tai ženklas. Net jei šiandien buvo sunku, jūs galite pasiimti savo suvenyrą, patirtį, kuris stiprina, ir eiti toliau. OMD – suvenyrą.

Ką tik skambėjo Rick Astley daina, kuri primena jums apie pažadus, kuriuos verta laikyti net ir tada, kai naktis ilga. Jo balsas tiesus, ritmas aiškus ir tai padeda jūsų mintims susidėlioti į tvarką, be perteklinių žodžių. O toliau laukia itališkas hitas, gimęs 80-aisiais, iki šiol dainuojamas stadionuose ir šventėse, su lengvai įsimenamu priedainiu, kuri daugelis moka net nemokėdami kalbos. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Ricci e poveri, sarà perché ti amo.

Sveiki, čia jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau švelniai traukiasi ir mes esame jums paruošę dar kelias ryškias minutes. Po Prince kūrinio The Most Beautiful Girl keliaujame toliau su daina Start Me Up, The Rolling Stones. Ačiū, kad renkatės muziką, kurią jauti ir kad esate kartu dabar.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, linkiu jums švelnios ištvermės ir aiškaus ryto jausmo. Kad mintis nurimtų, o kūnas pagaliau atsileistų. Jūsų naktinis balsas lieka šalia, kol miestas dar tik bunda. Ir kol jūs kvėpuojate ramiau. Trečiąjį dieną Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje dulksna, Klaipėdoje debesuota, Kaune nestiprus lietus, Alytuje lietus. Vilniuje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje ir Alytuje 20, Kaune 21, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo energinga daina, kuri jums tinka, kai norisi pakelti nuotaiką ir įsijungti į judesį kartu. Beyoncé. Ji primena pasitikėjimą savimi, kai jūsų vakaras įgauna pagreitį. O mes esame jums paruošę dar daugiau. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O toliau laukia kūrinys iš roko legendos, įrašytas 9-ojo dešimtmečio pabaigoje. Daina gimė iš asmeninių išgyvenimų, o pavadinimas tapo gerbėjų cituojama fraze. Ozzy Osbourne. See you on the other side.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Jūsų naktis tyliai artėja prie ryto. Ir mes esame jums paruošę dar kelias stiprias minutės kartu. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūs būtumėte informuoti čia ir dabar. Lietuvoje tęsiamas atliekų rūšiavimo ir tvarkymo klausimas. Aplinkosaugininkai ragina bendrovę Energesman skubiai sumažinti sukauptų atliekų kiekius. Akcentuojama, kad būtina suvaldyti galimas taršos ir gaisro rizikas, užtikrinti nuolatinę kontrolę, o sprendimai turi būti įgyvendinami nedelsiant, aiškiai vardijant atsakomybės. Jūsų kasdienybei tai svarbu dėl saugumo ir aplinkos kokybės. Kartu stebime situaciją. Pasaulyje Meksika supurtė stiprus žemės drebėjimas, paskelbtas įspėjimas dėl cunamio. Tarnybos vertina padarinius, stebi pakrančių situaciją ir ragina gyventojus laikytis oficialių nurodymų – vengti rizikingų zonų. Kinijoje, nuslinkus nuošliaužai, pranešama apie žuvusiosius ir dingusiosius. Gelbėtojai dirba sudėtingomis sąlygomis, tęsiamos paieškos, telkiama papildoma technika. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 22. Pasaulio istorijoje ši data primena apie drąsą ir vaizduotę. 1934-aisiais pirmą kartą viešai pristatytas televizijos principų veikiantis vaizdo perdavimas. Nuo tos akimirkos jūsų pasaulis pradėjo matyti naujai. Per ekraną, per atstumą, realiu laiku. O informacija tapo greitesnė už kelionę. Muzikos istorijoje Liepos 22 žymi naują balsą. 1977-aisiais Elvis Costello išleido debiutinį albumą My Aim is True. Aštrus tekstai, aiški melodija ir jums tai primena, kaip pirmas įrašas gali iškart suformuoti stilių. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje vėl auga degalų kainos. Palyginus su vakar, benzino litro kaina šoktelėjo virš 5,5, o dizelino beveik 5%. Tai rodo Lietuvos energetikos agentūros stebinčios degalų kainas degalinėse duomenis. Vidutinė dizelino kaina šiandien siekia apie 98 centus už litrą, tai yra 9 centais daugiau nei vakar, o benzinas vidutiniškai kainavo apie 83 centus už litrą, 10 centų daugiau nei vakar. Pasaulinės naftos kainos vėl auga dėl atsinaujinusių karinių veiksmų artimuosiuose rytuose. Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupė Revolut tapo pirmąją pasaulio finansų technologijų įmonę, kurią Australijos prudencinės priežiūros institucija suteikė indėlius priimančios institucijos Australijoje licenciją. Australija yra pirmoji šalis Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, kur Revolut veiks kaip bankas. Jungtinės Amerikos valstijos vėl įsitraukė muitų argumentą. Baltieji rūmai pranešė, kad pasirinktoms prekiams iš Kanados bus taikomi 50% muitai. Jie bus taikomi daugeliui įvairių prekių, nuo vyno ir ledo ritulio lazdų iki cemento. Tai aiškinama tuo, kad kanadiečiai esą diskriminuoja amerikietiškus produktus. Analitikų nuomonė, šis žingsnis gali išprovokuoti naują prekybos karą tarp šių dviejų valstybių. Didžiausia pasaulyje puslaidininkių gamybos įrangos gamintoja ASML ketina pasiūlyti darbuotojams 20 tūkstančių eurų premijas už tai, kad jie liktų dirbti įmonėje artimiausius 3 metus iki 2030-ųjų. Tai bendrovė darbuotojams pranešė elektroniniu paštu išsiųstame pranešime. ASML, vertingiausia Europos įmonė pagal rinkos kapitalizaciją, šį mėnesį paskelbė apie beveik 3 milijardų eurų grynąjį pelną. Naujausi tyrimai rodo, kad raketų paleidimo į kosmoso kaina per pastaruosius 60-mečius sumažėjo 96% ir iki 2040 metų potencialiai gali sumažėti 10 kartų palyginus su dabartine verte. Tai yra 1 kg krovinio iškelimo į kosmoso kainą sumažėjo nuo daugiau nei 87 tūkstančių Amerikos dolerių iki maždaug 3800, tai yra 96%. Kai kurios naujienos išsamiau. Lietuvoje naujas automobilis per pirmuosius 5 metus gali prarasti daugiau nei 2/3 vertės. Tokiu būdu, jei už naują automobilį pirkėjas sumoka 30 tūkstančių eurų, po 5 metų jų vertė sieks 10. Apie tai perspėja Car Vertical. Bendrovės teigimu, iš Lietuvoje tikrintų automobilių didžiausių nuvertėjimų pasižymėjo Citroen C4 Space Tour. Per 5 metus šio modelio automobiliai vidutiniškai neteko 70% vertės. Tuo metu geriausiai iš visų Lietuvoje tikrintų automobilių vertė išlaikė Renault Megane. Šis modelis vidutiniškai nuvertėjo šiek tiek virš 60%. NATO šalims trūksta medvilnės, kad jos galėtų padidinti šaudmenų gamybą, apie tai skelbia The Wall Street Journal. Teigiama, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Europa ieško būdų, kaip gauti daugiau medvilnės pluošto žaliavos gaminti nitroceliuliozę, kuri yra vienas iš pagrindinių parako gamybos komponentų. Europoje ūkininkai dar prieš kelis šimtmečius medvilnę pakeitė kitomis žemės ūkio kultūromis. Ginklų pramonės teigimu, užauginti daugiau medvilnės dabar yra dar sudėtingesnė užduotis nei padidinti plieninių kovinių galvučių ar tanko gamybos apimtis. Verslų klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad rytas dar tik kelia užuolaidas ir miestas dar šnabžda. Įkvėpimui prisiminkime Muhammadą Ali. Ne kalnai išvargina, o akmenėlis bate. Tad šiandien išsimk tą vieną akmenėlį ir eik lengviau. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas visada spaudžia greitį, o kitas jau seniai finišė. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų vakar atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Aleksandrą Syrskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Oficialūs potvarkiai dėl Syrskio atleidimo ir Drapato paskyrimo bus pasirašyti šiandien. 43 Michailą Drapatą, skirtingai nei 61 Syrskis, karininko specialybės mokėsi ne sovietinėje mokykloje ir ne Maskvoje, o nepriklausomoje Ukrainoje. Jis kovoja nuo 2014 metų, tai yra nuo tada, kai Rusija pradėjo ribotą invaziją į Donbasą. Valdančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ateinantį savaitgalį rinksiant pirmininkas Seimo narys ir energetikos ministras Lukas Savickas teigia apsisprendęs nebesiekti šių pareigų ir kandidatuos į partijos pirmininko pavaduotojo postą. Anot jo, artimiausiu metu darbai Lietuvos energetikos srityje pareikalaus beveik viso jo dėmesio ir susitelkimo. Savickui nebekandidatuojant, Demokratai pirmininką rinks iš dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus ir Seimo nario bei sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio. Norintiems spėti pateikti prašymus studijuoti aukštosiose mokyklose pirmajame priėmimo etape liko vos para. Tai reikia padaryti iki Liepos 23 vidurdienio. Lama BPO atstovė Erika Vaitkūrienė sako, kad jau šiuo metu prašymų yra pateikta daugiau nei yra valstybės finansuojamų vietų.
1: Iš tiesų šiuo metu jau turime beveik 17,5 tūkstančių stojančiųjų, kurie tenkina konkurso sąlygas į valstybės finansuojamas vietas. Taigi kova dėl valstybės finansuojamų vietų tikrai bus konkurencinga. Pagal pirmosius prioritetus šiemet, kaip ir ankstesniais metais, populiariausių dešimtukė kaip universitetuose dominuoja medicina, teisė, psichologija, odontologija, specialioji pedagogika. Pastebime tendenciją, kad šiemet populiariausių dešimtukose tiek universitetuose, tiek ir kolegijose nebeliko informatikos ir inžinierijos programų.
0: Tuo metu Vytauto didžiojo universiteto priėmimo skyriaus vadovė Loreta Petrauskaitė sako, kad dalis pateikusiųjų prašymus greičiausiai atkris, nepaisant to, kaip pavyko išlaikyti egzaminus.
2: Šiemet yra nuleista egzamino išlaikymo kartelė ir galimai yra išlaikiusių egzaminą, bet to išlaikymo nepakanka stojimui į aukštąją mokyklą. Prašymų teikimas dar vyko ir tada, kada nebuvo gauti egzaminų rezultatai. Kada jau jie gauti, tai tikrai ne visiems pasisekė gauti trijų valstybinio egzaminų aritmetinį vidurkį 50, ar ne, lietuvių, matematikos ir bet kurios kito laisvai pasirinkto. Tai šita kartelė tikrai ne visiems buvo įveikta.
0: Minimalus trijų privalomų valstybinio brandos egzaminų vidurkis stojant į kolegijas yra 41 balas, o į universitetus ne mažesnis nei 50 balų. Šrilankos visuomenės sveikatos tarnybos pradėjo naudoti šalies karinių oro pajėgų dronus kovai su uodų platinamu dengės karšlygės protrūkiu. Naudodamiesi dronai, specialistai stebi po musoninių lietų ant namų stogų susidariusias stovinčio vandens pelkės, taip pat apžiūri pastatus siekdami aptikti uodų veisimosi vietas. Remiantis šalies sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, pirmoje Liepos pusėje pacientų skaičius jau viršijo 18 tūkstančių. Vakcinos nuo šios ligos nėra. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Ankstyvas rytas, 12 minučių laikrus rodo po 7 valandos, apsiniaukę, smagu, klausykit, paminus Orišausku kalbėjom, kuris tada birželį per lietų nebuvo pramiegojęs, sakėm, mes turim lūkestį Liepos pabaigai, kad bus karšta vasara, tai kol kas panašu, kad norvegiški orai laimė. Nors su Danute ką tik prie žinias pakalbėjom, kad Norvegijoje būti gal netoks jau ir prastas variantas. Na, kaip ten bebūtų, startuojame. Žiūriu pajūry šiandieną iki 10 valandos netgi su saulė rytas prasidės, paskui debesise būsime, debesise ir šian, ir kitur, ir taip iki pat vakaro saulės įjungs pajūry apie kokią 19 valandą. Geram pusvalandžiui, bet gali būt, kad nepakaks būti giedram orui iki kol saulė nusileis. Taip kad gero saulėlydžio šiandien prie jūros atostogautojams nedrįsiu prognozuoti, bet jeigu jau kalbėti apie tuos saulėtus orus, kada mes galėtumėm jų labiau tikėtis, gal kokią vieną dienelę ar pusdienį turėtumėm dar šią savaitę matyti, bet nuo kito antradienio, trečiadienio yra tikimybė, kad kritulių vėl turėsime šiek tiek mažiau. Bet tai tik tai kitą savaitę. Kaip sakoma, lietingi orai šią vasarą mus yra jau užgrūdinę, pagarsinam radio imtuvą ir lekiam pirmin ir aukštin.
1: Reklama. Išsameu apie orus puslapyje orai.lt. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
4: Carglass remontas, Carglass keitimas.
2: Ir Carglass kalibravimas.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
0: Reklama.

0: Kai toks apsiniaukęs oras, tos tokios skaičiuoklės rytmečiui labai tinkama.
1: Tinka, jeigu tu neskaičiuoji sapne, o jeigu tik tai pradedi skaičiuoti sapne, tai iškart kita serija prasideda ir tu sudie visi pabudimai anksti iš ryto.
0: Yra dar kitas variantas, kada tu turi kaip tu va panaudoti tokį kirtiklį, čia tu sapne, o čia tu jau eterija.
1: Taip. Ir tą eteriją mes to kirtikliu dabar tik tai čiaukšt vartus ir atkelsim ir pasileis, ką žinau, koks tai 100 mustangų įvairių spalvų ir juos visus valdys vienas kovojas. Ne,
0: truputį kukliau. Pradedam nuo 100 sekundžių informacijos, o paskui leidžiam tom betį.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą, o Aleksandrą Syrskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Oficialūs potvarkiai dėl Syrskio atleidimo ir Drapato paskyrimo bus pasirašyti šiandien. Jungtinių valstijų ginkluotosios pajėgos paskelbė apie dar vieną masinę atakų bangą prieš Iraną. Kariniai veiksmai tęsiasi jau 11 naktį iš eilės. Remiantis Jungtinių valstijų ginkluotojų pajėgų duomenimis, per pastaruosius 3 mėnesius Iranas užpuolė daugiau nei 30 prekybinių laivų, plaukusių per Hormūzo sąsiaurį. Valdančiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ateinantį savaitgalį rinksiant pirmininką, Seimo narys ir energetikos ministras Lukas Savickas teigia apsisprendęs nebesiekti šių pareigų ir kandidatuos į partijos pirmininko pavaduotojo postą. Savickui nebekandidatuojant, demokratai pirmininką rinks iš dabartinio laikino partijos lyderio, europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus ir Seimo nario bei sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimą už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Prokuroras prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę. Vietoje skirtosios 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52 000 ir 250 eurų baudą. Politiko gynėjai prašo jį išteisinti. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: dienos. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: 15 minučių liko iki 8. 8 valandą bus 200 sekundžių informacijos, o tarp mūdų su Tomu dabar kleidžiamės per margą pasaulį, žaidime čia ne čia, kurgi mes čia, pasakojame jums apie vietą, kurioje sustojome užuominomis, o jūs iš tų užuominų nusprendė, koks tikslus vietos pavadinimas, arba šį kartą bent jau šalies pavadinimas, skamtelite mums į studiją 1829, pabandot savo laimę įspėti teisingai ir pasiimti mūsų prizą.
1: Nu, kai Lišauskas pasako, važiuojam ten, kur yra smėlio, tai vis laik sakau ne, nes žinau, ką reiškia kopti į kopą.
0: Bet šį kartą nevažiuojame į jokį Dakarą ir panašiai. Šį kartą važiuojam kur daug.
1: Bet šita vieta, ypač kada tu atvažiuoji į šitą dykumą nuo sausio iki birželio mėnesio, nes ten yra lietaus sezonas.
0: Na tai palaukite, kokia čia dykuma, dykumose nelyja. Čia tik tai iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip dykuma.
1: Bet jie, nu kaip, jeigu tu čia atvažiuosi, vat ne tuo laiku, kada pasakiau, tai bus kaip kopos tiesiog, baltas gražas.
0: Bus kaip dykuma.
1: O vat nuo sausio iki birželio per lietaus sezoną bus baltas mėlis, o ten, kur daubos,
0: taip,
1: smaragdinis vanduo.
0: Taip, ir tas vanduo ne tai, kad ten kažkaip pabūna ir dingsta, jisai visą lietaus sezoną nuo sausio ten panašiai iki apie pusę metų stovi ir ten galima gerėtis jo spalvomis ir atspalvomis.
1: Ir tai yra neįtikėtina, nes smėlio kopos čia gauna daugiau kaip 1600 mm kritulių per metus.
0: Taip, kraštovaizdis susideda iš baltų akinamai ir iškių tau smėlio kopų, kurios kasmet vėjo perpučiamos ir vis pakeičia formą, jos niekad nebūna tokios pačios, kaip kad buvo pernai.
1: Ir tai atrodo neįtikėtina, bet paslaptis labai paprasta, nes po smėliu yra toks nepralaidus molio ir durpių sluoksnis, kuris neleidžia vandeniui greitai susigerti į smėlį.
0: Taip, kai kurios lagūnos driekiasi daugiau nei kelis šimtus metrų ir yra pakankamai gilios, kad jose būtų galima plaukioti ir gerėtis ir užsiminėti kitais smagiais dalykais prie vandens.
1: Pavyzdžiui, smagus dalykas. Tu, jeigu kur nors ten Maroke ar, nežinau, Peru kažkur,
0: taip,
1: tai nuo kopų gali leisti snieglentę, pavyzdžiui.
0: Taip.
1: Tai tu čia gali nuo kopos leistis ant užpakalio ir paskui įsileisti tiesiai į vandenį.
0: Taip, arba jeigu nenori ant užpakalio dar dėti, gali tiesiog irklentą. Jau perplaukė ant peties, jau kitą perplaukė.
1: Aš žiūriu ir vienaip ir kitaip į šitą objektą, kuris yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Jo pavadinimas labai sunkiai ištariamas iš dviejų žodžių, čia toks nacionalinis parkas. Jeigu pasakysite jo pavadinimą, tai iš viso super, bet lengvinsime užduotį, mums šiandieną pakanka, kad pasakytumėte, kokioje šalyje yra šitas nacionalinis parkas.
0: Taip. Vietovė unikali tuo, kad joje ten susikerta net trys ekosistemų tipai – ir pakrantės kopos, ir pelkės mangrovių, ir tropiniai miškai, viskas į vieną tašką susieina ir štai kaip koks grožis susiformavo.
1: Nepaisant atšiaurių sąlygų, kai kuriuose lagūnose net žuvis spėja apsigyventi.
0: Tada palauk, kaip jūs ten apsigyvena, jeigu pusę metų sausa?
1: Nu, va, tai sunku ir pasakyt, bet gal kažkas iš mūsų klausytojų ir pasakys, kokioje mes čia šalyje, kokiame nacionalinėme parke. Sveiki, laba diena.
2: Labas rytas.
0: Kas mums paskambinote?
2: Indrė.
0: Indrė, smagu, kad esat puikiai nusiteikus ir rytą pradedat su dviem tomais. Kaip manote, ar toli mes nusigrūdome šį rytą?
2: Jei teisingai galvoju, tai labai toli.
0: Čia jau gera mintis ir kaip tas labai toli maždaug kraštas vadintusi?
2: Gal Brazilija šalis?
1: Tai.
0: Visiškai teisi, tai yra Brazilija, o parkas kaip?
2: Tikrai nepasakysiu, nes pirma mintis, kuri buvo apie Braziliją, bet parko neatsimenu. Tiesiog vaizdą akise atsimenu, kad būtų svajonė nukeliauti.
1: Taip, taip, linkime ten nukeliauti, nes ten tikrai įspūdingų foto galima padaryti. Maranao valstija ir parkas yra, kaip čia ištart?
0: Lençois Maranieses.
1: O, kaip jūs gerai ištarėte, vedėjas, puiku.
0: Aš esu pusiau brazilas šiandien.
1: Linkime jums kuo greičiau tenai apsilankyti, o taip, jeigu dabar drąsiai mėgintumėm paprognozuoti, tai kaip galvojat, šiais metais, kitais metais?
2: Gal ne šiais, nei kitais, bet penkmečio, gal dešimtmečio planuosiu. Tai.
0: Nu, tai tada planas rimtas.
1: Žinot ką, pagreitinam, darom trijų metų, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, sutarėm.
0: Ir dar dviejų tomų linkėjimai, kad tas planas įsigyvendintų.
1: Ir pliuso marškinėlį jums dovanau. Dėkojame, kad esate kartu. Ačiū. Ir dėkui už žaidimą į kiemį.
3: Eteryje Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas. Muzika.

0: Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.

0: 7 minutės lieka iki 8. Malonių akimirkų jums linkime šiandieną. Jau išaušo trečiadienis, Liepos 22. Danutė Daunoravičiūtė prie mikrofono. Laba diena.
1: Sveikas gyvas, Tomai. Labas rytas.
0: Nu, pašnekam kažką tokio, kad nusišypsotų žmonės, jiems rytas būtų lengvesnis, kad sakytų, negalėtų slėgio kaltinti, kad, žinai, truputį...
1: Nu, tai, žinai, visada oranžinės naujienos tokiais atvejais. Mus kažkaip tai kartais gali pralinksmint. Vienaip ar kitaip mes į tai galim reaguoti, bet kuriuo atveju žinoti visai verta. Taigi, naujausia informacija iš New York Post leidinio ir čia rašoma, kad prezidentas Donaldas Trumpas ketina labai stipriai remti FIFA prezidentą Džanio Infantino kandidatūrą, spėk į ką, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus postą.
0: Tu turi žinoti, kam ir kada sėdint VIP zonoje leist paglostit taurę.
1: Taip, paglosti taurę, duot parankę įsikipt, nuvest nuo scenos, jeigu kažkas užmiršta tą padaryti.
0: Šalia čempiono atsistoti į bendrą nuotraukos kompoziciją, taip, iš kurios paskui tave išfotoshopina.
1: Taip. Žinai, amerikiečių leidiniai sako, kad, nu, šiaip iš principo toks siūlymas, tai stipriai prieštarautų tam geografinės rotacijos principui, kuris galioja Jungtinių Tautų generalinės sekretoriaus skirimo procedūroje. Ir dabar tai turėtų būti žmogus iš Lotynų Amerikos ar iš Karibų jūros regiono. Bet sako, nu, kadagi tai buvo kliūtis.
0: Klausyk, gal ir gerai. Tada FIFA poste atsiras kitas žmogus, gal ten bus gerų pokyčių.
1: Tai bent jau ten bus, ar ne?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Oficialūs potvarkiai dėl Sirskio atleidimo ir Drapato paskirimo bus pasirašyti šiandien. 43 Drapato skirtingai nei 61 Sirskis karininko specialybės mokėsi jėvų ne sovietinėje mokykloje ir ne Maskvoje, o nepriklausomoje Ukrainoje įskovoja nuo 2014-ųjų. Kariniai ekspertai atkreipė dėmesį į Drapato kaip vado profesionalumą, tausojant jo požiūrį į karius ir didelį autoritetą Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Jungtinių valstijų gynybos ministras Pitas Heksetas atskleidė, kiek jungtinėms valstijoms kainavo karas su Iranu. Apie tai jis pranešė Senato asignavimų komitetui. Heksetas teigė, jog šiuo metu karas su Iranu jungtinėms valstijoms kainavo maždaug 37,5 milijardų dolerių, o tai beveik 8 milijardais dolerių daugiau nei pagal paskutinius gegužę paskelbtus skaičiavimus. Jis taip pat pabrėžė, kad įstatymų leidėjai turi skubiai patvirtinti papildomą finansavimą Pentagono reikmėms 87 milijardų dolerių sumą, iš kurių 67 milijardai dolerių būtų skirta operacijoms artimuosiuose rytuose. Nors bankų asociacija Lietuvoje nekartą pabrėžė nematanti poreikio plėsti bankomatų tinklą, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksianti susitarimą dėl papildomų pinigų išgryninimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta 50 bankomatų. Šalies Centrinio banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas kol kas neišduoda nei kiek bankai sutiktų naujų bankomatų įdiegti, nei kur.
1: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai. Matyt, irgi galima prisimuoti, ar to tam regione tas bankomatas yra reikalingas. Mhm. Čia ieškom irgi bendrų sprendimų.
0: Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad trūksta ne 50, o 350 bankomatų.
2: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpyje 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynų pinigų išdavimo aparatu. Gyventi arba negyventi kažkokios valdybės kaimiškoje vietoje, kurios apibrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikiai, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikiai. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam arba sakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbė apie jau priimtą susitarimą su bankais, kad šie kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darys daugiausia klientų turintis bankas. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra įdienojus, svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: M1 Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. Jau beveik 11 minučių prabėgo po 8 valandos. Gero žvalaus visiems ryto. Sveiki sulaukę 22 Liepos.
3: Netoks jisai žvalus Kauno Žalgirio futbolo komandos fanams, jeigu jie vakar žiūrėjo tarptautinės šitas varžybas su Farerų klubu, klaps, kažkoks ten pavadinimas. Bet varžovas buvo labai rimtas, mačas buvo labai permainingas ir kauniečiai parsivežė labai teigiamą rezultatą, tačiau baigėsi viskas sausai po 1-0.
2: Aš žiūriu į tuos skaičius, kur surašyti, tai kaip suprantu, varžovo vartininkas galėjo neateiti, nes tie 4 sykiai link vartų, kur skriejo į plotą, nepataikė.
3: Varžovo vartininkas galėjo neateiti, bet matai, kadangi tas darbas žuvies toj fermai, kurioje jis ten dirba, ar tai delfinų gaudyklė, nusibosta, tai jis karts nuo karto užsuka į futbolo aikštelę.
2: O klausyk, iš FIBA kokių įdomybių sulaukėme.
3: Sulaukėme?
2: Ir jau ateinantį sezoną. Na, nuo spalio pirmos dienos, žinai, ko nelieka?
3: Ko?
2: Gi nelieka nesportinės pražangos.
3: Čia futbolo aikštelėje?
2: Ne, krepšinio. Vietoj to atsiranda... Taip, čia reformos tokios. Čia ne tik Lietuvos švietimo sistemoje reformos vyksta, pasirodo ir krepšinio.
3: Okei, ir ką?
2: Vietoj to atsiranda tiesiog dvi nuobaudos. Viena eiga stabdanti, bus tokia taktinė pražanga ir bus grubi pražanga, o grubi iš esmės ir bus tas pats, kas buvo nesportinė pražanga. Tai galima pasakyti, kad nesportinė pražanga yra išskirstoma į dvi. Eiga stabdanti pražanga bus skiriama už taktinės pražangas, nu, kai stabdomas varžovų greitas puolimas arba tyčia stabdomas laikas kėlinio pabaigoj.
3: Taip. Tai vadinasi, tas bauda, kokią gauna nusižengęs žaidėjas arba komanda, bus padalinta į dvi dalis.
2: Jo. Ir už grubę bus nuobauda tokia pati, kaip būdavo už nesportinę pražangą.
3: Labai gerai. Tuo tarpu grįžtant dar trumpam prie futbolo, ESPN žurnalistas Martinas Arvalo paskelbė, kad UEFA ir CONMEBOL organizuojama finalisima, kurioje susitinka Europos ir Pietų Amerikos čempionai, žada lapkritį būti surengta Katare ir ten vėl galėtų susitikti pasaulio finalistai, tai yra Ispanija ir Argentina, ir Argentina gautų šansą tokiu būdu pabandyti atsirevanšuoti. Na, iki lapkričio dar toloka, bet aš tiesą pasakius...
2: Kas čia per tokie greitį atsirevanšavimai? Lūktelkit kelis metus.
3: Labai abejoju, ar tas revanšas galėtų įvykti, jeigu rinkti nepasikeis, o per tokį trumpą laiko tarpą pasikeisti.
2: Man atrodo, toks jau revanšas Mesio širdies skausmo tikrai nesušvelnins.
3: Ne, aš manau, kad Lionelis iki to laiko iš vis galbūt net atsisveikins su rinktine.
2: Bet va, pavyzdžiui, mistiškai paradės o raudonoji kortelė dingo kažkur.
3: Kažkas kažkam paskambino, matyt, pasitarė, kad gal dar vieną raudoną kortelę reikėtų ištrinti. Negražios jam tos raudonos kortelės.
2: Užtat, žinai, kas nutiko.
3: Kas?
2: Desertui, va, pasilikom šitą informaciją. Vakar Slovakijoje buvo surinktos tokios kontinentinės sidabrinės kategorijos lengvosios atletikos varžybos, ten tipos PTS meeting, ir čia Edis Matusevičius.
3: Taip.
2: Įrankį, kuris yra jėtis, kaip Tomahauką mūsų iššovė, 79 metrai 80, tai yra geras labai rezultatas pirmų bandymų, ir jis numero uno!
3: Jei! Nu tai pridėkim dar vieną numero uno. Austrijoje prasidėjo stambus ITF moterų teniso turnyras, jo startė mūsų Justina per nepilnas 2 valandas iškovojo pirmą pergalę, įveikė čekę Michaela Bajarlova. Jei!
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: programą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Pusė ar devintos mūsų laikrodžio ekrane. Sveiki, kas esate kartu su dviem Tomais mūsų ryto laida. Ir trečiadienio ryto termometras rodantis jau 13 laipsnių. Žada, kad diena bus permaininga kaip ir vakar. Tai lis, tai nelis, tai švies saulė, tai debesis kybos virš galvos. Bus, žodžiu, visaip įvairiai ir smagiai.
1: Nu va, kai taip truputėlį slegia kažkaip iš viršaus, tai kopti į pasaulio viršūnę gali būti šiek tiek sunkiau. Tai mes jums pamėginsim po 100 sekundžių informacijos atsukti tokios muzikos, kur įjungs tokį propelerį.
0: Greitintuvą. Jūs tapsite visi Carsonais.
1: Arba drakonais, kurie skrės į pasaulio smaigalį.
0: Viršūnę, taip.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė Krasnodaro mieste esančiam internetinės mažmeninės prekybos milžino Wildberries sandėliui, sunkvežimių stovėjimo aikštelį ir gyvenamiesiams namams. Kitam Wildberries priklausančiam logistikos centrui taip pat buvo smogta Nevinomiskė, Stavropolio krašte, po ko kilo didžiulis gaisras. Smūgiai į Wildberries objektus Krasnodare ir Nevinomiskė reiškia, kad pastarosiomis dienomis, kaip pranešama, šios Rusijos įmonės infrastruktūrai buvo smogta iš viso 4 kartus. Jungtinių valstybių gynybos ministras Pitas Heksetas atskleidė, kiek jungtinėms valstijoms kainavo karas su Iranu. Apie tai jis pranešė Senato asignavimo komitetui. Heksetas teigė, kad šiuo metu karas su Iranu Amerikai kainavo maždaug 37,5 milijardus dolerių, o tai beveik 8 milijardais dolerių daugiau nei pagal paskutinius gegužę paskelbtus skaičiavimus. Frankfurte prie Maino prasideda 2 dienų Europos centrinio banko valdančiosios tarybos monetarinės politikos posėdis. Antros posėdžių dienos pabaigoje bus pranešta, kokį sprendimą bazinių palūkanų normos klausimų šį kart priima Europos centrinis bankas. Absoliuti dauguma ekspertų sutarė, kad šį kart palūkanos keičiamos nebus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina remti FIFA prezidento Gianni Infantino kandidatūrą į kito Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus postą. Apie tai praneša leidinys New York Post, remdamasis šaltiniais. Jungtinių valstijų prezidento siūlymas prieštarauja geografinės rotacijos principui, pagal kurį naujuoju generaliniu sekretoriumi turėtų tapti kandidatas iš Lotynų Amerikos arba Karibų jūros regiono šalies. Tačiau, kaip teigia New York Post, tai nebūtinai taps kliūtimi Infantino. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus rinkimai vyks gruodžio mėnesį. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
6: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedijai ir Suomijai tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei, tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: mažiau.
1: Kaip tik prieš tai, vat ką tik tai skambėjo daina, kurioje ir dainuojama, tu gali paskambinti ir laimėti marškinėlius, žaidime daugiau mažiau, prideda du tomai ir sako 1-8-2-9, tokiu numeriu reikėtų tai padaryti.
2: O jau kai laimi, tada ai, gavosi.
1: Ai, aš laimėjau. 1-8-2-9, laukiame jūsų skambučių, to, kurie norėtų pasipuošti naujais firminiais pliuso marškinėliais, labai gerų vasariškų prizų. Esam paruošę 3 teiginius, juos pasakom netiksliai, o žaidėjas turi pataisyti, sakydamas po kiekvieno į kur turėtume pasilinkti teisingiau, į daugiau ar į mažiau.
2: Man atrodo, kažkas jau ir gali mums pasakyti savo vardą. Sveiki.
3: Labą rytą, Lina vardu.
1: O, Lina, iš kur esat?
3: Iš Vilniaus.
2: Mes kas... girdėm iš balso, kad gerai išsimiegojus, išvalė,
1: šypsina.
3: Panašiai, ir dar noriu marškinėlių.
1: Va, tai jau marškinėliai beveik rankoje, tik tai reikia 3 teiginius.
2: Sutvarkom šitą reikaliuką, gerai?
1: Taip.
3: Nu, pabandom.
1: Lietuvos teritorijoje yra suskaičiuota apie 1200 ežerų.
3: Nu, gal nebus tiek daug, gal mažiau.
2: Ežerų kraštas.
3: Ežerų. No. Tada bus, taip, gerai, taip, daugiau.
1: Taip, daugiau nei dvigubai daugiau, beveik 3000 ežerų pas mus.
2: Gerai, lengvesnis klausimas.
3: Gerai.
2: Šviesa nuo saulės iki žemės keliauja per 15 sekundžių.
3: Sekundžių? Ne, daugiau.
2: Daugiau, bravo. Daugiau, ne 8 minutės daugiau.
1: Gerai. Nu ir dar vienas panašus, kadangi gerai sekėsi, tai garsas ore sklinda maždaug 100 metrų per sekundę greičiu.
3: Čia daugiau galėtų būti, taip turbūt.
1: Taip, žinoma, kad daugiau ir greičiau ir daugiau.
2: Ne, tai šviesa būtų greičiau, garsas lėčiau.
1: Garsas lėčiau sklinda pas mus.
2: Ar čia daugiau?
1: Daugiau, čia yra 343 metrai per sekundę. Daugiau metrų, daugiau greičio.
2: Nu.
1: Aš tau sakiau, kad šviesa. Mes kalbam apie garsą. Lina, garsas praneša iš už kalnų, kad marškinėliai jau jūsų.
3: Valiau, ačiū jums labai.
2: Kaip, vat, žinai, žmogus moka pasidžiaugti. Vat,
1: taip.
2: Lyg ir ką, marškinėliai, o vat, kaip moki pasidžiaugti, jie iš karto kaino jį pakyla.
1: Lina, marškinėliai yra...
3: Kokie marškinėliai žmonės, dėl to tai nesidžiaugiu, aš jau žinau, tai man reikia antrų, nes pirmiau padovanoti.
1: Gerai, kai susidėvės tie pirmieji, tada lauksim vėl jūsų skambučio ir geros nuotaikos. Gerai,
2: sakyt, o tai kodėl jūs taip vertinate, gal galite pasakyti, kad visi žinotų, ko jie tokie ypatingi?
3: Nu, nežinau, nes bus labai daug skambinančių.
1: Tai. Konkurencija iš karto lopą. Gudri, Lina, gavus marškinėlius. Gerai, tvarka.
2: Gerai, juokitės ir toliau. Nuostabios jums dienos. Smagu, kad esate kartu. Iki.
3: Ačiū visai. Iki.
1: Ate.

0: Avarite, bet būdamas 4% turtingesnis. Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai įterminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų Tasty Duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
5: Reklama.

0: 5 minutės lieka iki 9. Malonių akimirkų, sėkmės visiems norisi palinkėti šiandieną. Informacijos koncentruotos, jeigu linkėtumėm, tai išsipildytų jau po 5 minučių, nes Danutė Danuravičiūtė jau prie mikrofono. Laba diena.
1: Sveikas gyvas, labas rytas, laba diena, kas kam kaip.
0: Nu ką, tai koks tai apdeitas dabar šviežiausias? Ką tik iš orkaitės žinių informacijos tarnybos.
1: Taip. Naujausia informacija apie tai, kaip Ukraina praėjusią naktį ir vėl bombino rusų mažmeninės prekybos, internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlius. Ir tai jau dabar skaičiuojant nuo Liepos 18 dienos yra ketvirta ataka. Nuostoliai yra didžiuliausi ir...
0: Aš manau, kad jau ant 100 rublių kupiūrų reikia landšafto su rūkstančiais dūmais.
1: Mhm. 100 rublių ten dar yra? Kaip ne?
0: Yra, man atrodo, yra.
1: Yra, tai kiek ten tų centų?
0: Ten buvo, aš atsiminu, kad buvo 100 rublių, kur buvo žemėlapis su Krymu Rusijos teritorijoje, tai jau šito paveiksliuko nebėra.
1: Krymas apskritai paskendęs tamsoj, ten šviesos elektros nėra, vandens nelabai, va, ir apie tas atakas į Wildberries objektus papasakosiu šiek tiek plačiau.
0: Aš klausyk, pamenu, įsivaizduok dabar grįžtam metus atgal ir kad kas mums prieš metus būtų parodęs va taip rūkstančią Maskvą, pavyzdžiui.
1: Kaip... Mes to tikėjomės, pripažink. Aha, mes laukiam, sakėm, kodėl to nėra. Tai pagaliau tai vyksta ir nežinau, čia...
0: Norėtų laukti dar metų.
1: Žinai, aš tau pasakysiu džiaugsmo, aš tau pasakysiu nekelia, nei tas. Tiesiog kažkuria prasme galbūt smagu, kad Ukraina pagaliau gali tą padaryti ir daro tą, bet šiaip iš principo tai yra abiejų valstybių naikinimas, kaip tu be pažiūrėsi.
0: 9 val. 200 sekundžių informacijos.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos praėjusią naktį smogė Krasnodaro mieste esančiam internetinės prekybos milžino Wildberries sandėliui. Kitam įmonei priklausančiam logistikos centrui taip pat buvo smogta Nevinamiske, Stavroplio krašte, po ko kilo didžiulis gaisras. Smūgiai į Wildberries objektus Krasnodare ir Nevinamiske reiškia, kad pastarosiomis dienomis šios Rusijos įmonės infrastruktūrai buvo smogta iš viso 4 kartus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiuos išpuolius pavadino atsakymu į Rusijos smūgius Ukrainos civilinei infrastruktūrai. Taip pat, pasak Zelenskio, bendrovės logistikos centruose buvo saugomos dronų detalės. Jau nuo rugpjūčio Lietuvoje įsigalios galimybė būstą įsigyti su mažesniu 10% pradiniu įnašu, tačiau bankai tikina, kad toks jis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiesiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Luminor banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukovė sako, kad 10% pradinio įnašo suteikimą riboja ne tik banko mokumo reikalavimai, bet ir paties Lietuvos banko taisyklės. Toks įnašas gali būti siūlomas tik gyvenamai būstą įsigyjantiems, jokio nekilnojamojo turto net sandėliuko pastaruosius 5 metus neturėjusiems gyventojams.
1: Minimalų 15% pradinį įnašą pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, siūlysim 10%, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką.
0: Svedbank būsto finansavimo srities vadovė Agnieška Vrubliauskienė atkreipė dėmesį, kad mažesnė pradinio įnašų sumokėjimas didina paskolą ir mažina gyventojų galimybės apskritai paskolą gauti.
2: Tai gali reikšti papildomas rizikas, nes mažesnis pradinis įnašas automatiškai reiškia didesnę paskolos sumą ir didesnės mėnesinės įmokas. Na, didesnė paskolos suma taip pat mažina kliento atsparumą palūkanų normų sviravimams, netikėtiems, pavyzdžiui, pajamų pokyčiams ar nematytoms išlaidoms. Galutinis sprendimas priklausys nuo to, ar klientas bus pajėgus grąžinti didesnę paskolos sumą ir mokėti didesnės mėnesinės paskolos įmokas.
0: Pirma būsto paskola įmantiems, tačiau jau turintiems būstą asmenims ir toliau bus taikomas 15% pradinio įnašo reikalavimas. 10% pradinis įnašas yra įvestas smarkiai augant nekilnojamojo turto kainoms ir siekiant sudaryti daugiau galimybių gyventojams įsigyti būstą anksčiau. Vokietijoje Frankfurte prie Maino prasideda 2 dienų Europos centrinio banko valdančiosios tarybos monetarinės politikos posėdis. Antros posėdžių dienos pabaigoje bus pranešta, kokį sprendimą bazinių palūkanų normos klausimų šį kart priims Europos centrinis bankas. Absoliuti dauguma ekspertų sutarė, kad šį kart palūkanos nebus keičiamos. Šri Lankos visuomenės sveikatos tarnybos pradėjo naudoti šalies karinių oro pajėgų dronus kovai su uodų platinamu dengės karšlygės protrūkiu. Naudodamiesi dronai, specialistai stebė po musoninių lietų ant namų stogų susidariusio stovinčio vandens balas, taip pat apžiūri pastatus, siekdami aptikti uodų veisimosi vietas. Remianti šalies sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, pirmoje liepos pusėje pacientų sergančių dengės karšlygės skaičius viršijo 18 tūkstančių. Vakcinos nuo šios ligos nėra. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Įdomybės iš žmonių pasaulio. Klausyk, 23 metais Graikijoje vyko audra.
1: Nieko naujo.
0: Ne tik pas mus vyksta tokie dalykai. Krušos visokos ir taip toliau. Ir ten, tokie rimti reikalai buvo. Net 17 gyvybių, nes čia nuostolių padaryta milijonų milijonais.
2: Tai čia dažniausiai po tokio katastrofiško audrų tai būna, bet dabar tęskim toliau. Na, kadangi Graikijoje tai čia kažkas neįprasta.
0: Ir potvinis patvino tokia upė graži. Toks magnis vanduo, viską gražus laukai ir paplovė tiltą vieną.
2: Na ir ką, tai čia ką, o tas tiltas labai
0: tas tiltas vadinasi Palaipirgos Bridge. Tiltas nelabai didelis, vadinkim taip toks kaip per Dubysą.
2: Nu taip, iš Palaipirgiškių į Nausėdiškį.
0: Klausyk, aš noriu pasakyti, ant kiek yra žmonės kaip skruzdės.
2: Okay.
0: Jeigu jie,
2: čia gerai pasakyti.
0: Jeigu jiems reikia, jie daro viskas, nesvarbu kas.
2: Aha.
0: Stebėjai skruzdės, pavyzdžiui.
2: Stebėjau ne kartą.
0: Numeti kokis nors ten saldų gabaliuką, ateina skruzdė, jinai bėga jau pasikviesti savo kolegas, o tuo metu patraukia tą gabaliuką. Jos ateina ir viskas. Šakės taimė skruzdėliai.
2: Ne, kurie... jos ramiai paburba ant kvietėjo. Pasidairo aplinkui. Klausyk, tai kur tas dabar tau cukrus? Ką čia dabar šaukėjo lermą bereikalą?
0: Tai gerai, grįžtam.
2: Na, grįžtam.
0: Įsivaizduok, tiltą paplovė.
2: Tiltas.
0: Ir jisai, va, kai buvo tiltas, jis nėra labai aukštas.
2: Taip.
0: Ir jis tiesiog įlūžo ir tapo tokia V formos įlūžimas toksai.
2: Taip.
0: Bet nenuplovė visai.
2: Atramos liko.
0: Jis toksai įlūžo ir gaunasi kaip nusileidimas ir pakilimas toksai.
2: Taip.
0: Op. Tai ką, vietiniai graikai, ypač ūkininkai, nes ten tokia derlinga žemė šalia. Jie sako, nu ką mes važiuosim 20 km aplinkui dabar?
2: Nu nesąmonė.
0: Jie jau 3 metus važinėjo tokiu tiltu.
2: Bet tai kaip jie tą formą įdubusią pervažiuoja,
0: paaiškai? Aš sakau, ten yra tokie apačioje, įsivaizduok, nu krekai tokie, įskilimai, du. Ir, bet realiai tu vis tiek labai rizikuoji.
2: Tai.
0: Nes jis jau viskas, jis nebeturi tiltą stabilumą, bet stabiliai stovi 3 metus. Man tai labiau keista, kodėl stabiliai 3 metus niekas to tilto nesuremontuoja. Pavyzdžiui, kaip Lietuvoje, pas mus visus tiltukus tvarko ir taip toliau, naujina, kur nors, žinai, netikė.
2: Na, mes čia neseniai prieš kelis metus susisgribom, kad 99% tilto avarinės būklės tvėrėme už kastuvų, už cemento maišyklių ir praktiškai suremontuota viskas.
0: Tai lygiai tas pats buvo Vaidotuose, ten toksai seno plento.
2: Va, labai geras.
0: Gražus toks, labai vizualus, labai geras. Medinis tiltas ir irgi lygiai buvo tas pats.
2: Dabar važiuoju per suremontuotą ir vis geriuosi ir galvoju, kaip gerai, kaip suremontavo.
0: Taip, labai koks gražu. Skirtumas, matai, koks yra skirtumas tarp Graikijos ir Vilniaus savivaldybės. Ten 3 metus tu tiesiog važinėjai per tiltą, kurio niekada niekas nieko nesuremontuoja, o pas mus praeina keli metai ir suremontuoja.
2: Nes pagrindinis mūsų savivaldybės šūkis koks? Darai ir pasidaro.
3: Kurią jauti M1 plus.

0: žinoma.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30-ą rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
4: Reklama.

0: Pusė dešimtos laikrodžio ekrane, pabaigos link po truputėlį į paskutinį pusvalandį persirito ir mūsų laida. Dar turime išleisti iš Tomahawk angaro dvi raketas pasivažinėti po mūsų eterį. O tuo tarpu dabar užsiminėjai prieš tai apie skruzdėlės. Kad, nu, žmonės kaip skruzdėlės ir taip toliau ir taip toliau, tai žinok, ne visos skruzdėlės tavo palyginimui tinka. Nes neseniai vat paaiškėjo, kad tam tikra skruzdėlių rūšis, Tapinoma magnum, kilusi iš viduržemio jūros regiono, jau kelia nemažų problemų. Pietų Vokietijoje jos gali gyventi šimtais tūkstančių ar netgi milijonais vabzdžių vienoje kolonijoje ir blogiausia, kad jie po žeme sukuria destabilizuojantį tunelių tinklą ir įgriuva netgi pats tvirčiausias grindinys. Tačiau dar ne tai yra pats blogiausias dalykas. Jos masiškai ropoja į elektros spintas, kabelių kanalus, šviesolaidžių mazgus ir paskirstymo dėžutes ir graužia ten viską. Iš pradžių atrodo, kad tai yra tik tai pietinės Vokietijos dalis, kur šilta ir geras oras ir ten viskas gali tarpti, kas atvažiuoja iš viduržemio jūros. Bet ne štai šiaurinėse Šlezvigo Holšteino žemėse jau pastebėti pagraužti kabeliai.
1: Bet tik klausyk, čia gera žinia.
0: Nagi.
1: Nes mes kažkaip iki šiol truputėlį per daug save graužiame, kad visokiais plastikais teršime planetą.
0: Na, tai taip.
1: Tai pasirodo, kad gamta prisitaiko ir po truputėlį irgi tą ima graužti ir naikinti.
0: Ima graužti ir naikinti ir tą plastiko perteklių, jeigu ne šios skruzdės, tai kokios nors naujos būsos tikrai sugrauž.
1: Dirbtinis intelektas padėtų suformuoti toms skruzdėlėms užduotį, ką galima graužti, ko ne?
0: Vat būtų įdomu. O galbūt netgi dirbtinio intelekto tam tikri fabrikai galėtų sukurti ir pačias skruzdės naujas.
1: O žinai, įkvėpimą aš daradau vieną tokią istoriją. Pasirodo, japonų mokslininkai apie tai šneka.
0: Labai rimta.
1: Kad, pavyzdžiui, tu įkvėpi, iškvėpi giliai.
0: Aha.
1: Čia ne kokia kvėpavimo technika, čia tiesiog paprastas įkvėpimas. Bet visai gali būti, kad tu įkvėpi tą pačią molekulę, kurią dar buvo Julius Cezaris įkvėpęs. Arba Jėzus.
0: Kaip?
1: Arba Kleopatra.
0: Šitaip, tai tos kitos, tos senosios molekulės, jos dar kažkur čia skraido?
1: Nu, tai va, taip išeina. Nes tos molekulės taip greitai ir plačiai pasklinda po atmosferą ir tai daro tūkstantmečiais.
0: Nu va, o žinant, kad Adomas ir Ieva ganėsi pakaunės soduose, o, brol!

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
4: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.

0: Klausyk, kur čia kam ką reikia išsiųsti, kad pataisytų mums tą vasarą pagaliau.
1: Taigi čia reikia su Morzės abėcėlę ten tą... Bet tik tyloj čia pastoja trukdžiai visokie. Majoras Gilys čia kažką suokė iš policijos. Mums reikia perjungti. Perjungti muzikos lygį į naujas.
0: Ne, aš žinok, nesiųsiu jokių raštų, jokių notų. Aš iš karto šaunu tomahaukus.
1: Nepagalvokit nieko blogo, čia muzikiniai tomahaukai, dvi ypatingos dainos, paruoštos laidos pabaigai, kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį, o vieną iš jų paklausyti nuo pradžios iki pabaigos.
2: Ališausko tomahaukas.

0: Nu, kad tu tokį tomahauką šaunį, aš bijau, kad net ir 21-ame amžiuje atsiras tokių, kurie sakys, mes kiuristai esame.
1: Ai, čia brolyti, žinok, next levelis yra. Finas Wolfhardas yra iš Vancouverio, buvo grupės Kalpurnyje vienas iš pagrindinių atramų, vienas iš pagrindinių stulpų, tačiau visi mūsų, na, ne visi, didelė dalis mūsų klausytojų jį pažįsta labiau ne iš muzikinės veiklos, o iš aktorinio gyvenimo, nes tai yra serialo Stranger Things vienas pagrindinių vaidmenų atlikėjų, vaidinęs tame seriale, palauk, kaip tas vaidmuo.
0: Ai, tu tokiu nesąmonį nežiūri, tai nežinau.
1: Aš tai nežiūriu, tai dabar galvoju, kaip tas, nu, žodžiu, ten vieną pagrindinių vaidmenų vaidino, mūsų klausytojai ir serialo Stranger Things fanai tikrai labai gerai žino. Finas muzikuoja ir dabar čia jo solinis kūrinys, kuris vadinasi Follow.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Žinai, aš tau pasakysiu, yra muzika, kuriai skamant, aš pasižiūriu į veidrodį ir matau plaukus.
1: Kažkas ką tik mane apkaltino kažkokiais kiurais naujais, o pats groja kažkokia blondi nauja. Aš čia vyksta.
0: Ne, jinai ne blondi, čia žinok, naujas projektas, kurį pamilau taip, kaip kažkada pamilau Bridget Calls Me Baby.
1: Aha.
0: Čia yra grupė Pamela, bet pasakysiu, nesumaišykit, reikia rašyti Pamela ir taškas. Nes jeigu šiaip Pamela parašysite, tai jūs gali
1: į
0: YouTube kanalizaciją numesti. O čia yra visai kitas reikalas, čia yra duetas iš Australijos, Sara Ellen kartu su Joshu Kempinu, visai šviežia daina, vat, ką tik išleista, vadinasi Point of View. Ir jie yra įdomus tuo, kad tai vienas dainuoja, tai kitas dainuoja, tai abu pakaitom dainuoja. Tai vat, pavyzdžiui, šitam kurniai labiau Saros balsas.
1: Duetas su lygiomis teisėmis prie mikrofono. 1829 studijos telefonas, ko mes klausomės, ar Pamelos su tašku, ar Fino Wolfhardo naujos dainos follow, skamdelkite ir padarykite pasirinkimą.
0: Na, mes tai savo laikais, kai kiuristai buvom, tai viskas aišku, ten kiuristai, o čia tik Wolfhardistai dabar.
1: Tais laikais ir plaukų buvo daugiau, ir raukšlių mažiau, ir matydavom be
0: kitų. Na ir kas, kad į odinės triukės pietukus įsidėdavom guminius, viskas gerai, normalu. Sveiki, dabar šiais laikais irgi madinga. Vajevo su raudono odinės triukė, tie žiūriu.
1: Kai griūnė ne taip skauda.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
1: Alo, labą rytą. Labą rytą, suraityta. Sakykit drąsiai savo vardą.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esate?
2: Arūnas.
1: Iš kur?
2: Iš Klaipėdos.
0: Sakykit, Arūnai, kokios grupės fanas buvote, kur sakėt, aš buvau toksai istas?
2: Aš pastoviai Queen'o fanas.
0: Jūs Queen'istas esat, gerai. Trys geriausios Queen'o dainos kokios?
2: Na, aišku, Bohemijos Rapsodija.
1: Taip. Gerai.
2: Man Killer Queen patinka.
0: Gerai, ir trečias.
1: Labai geras pasirinkimas.
2: Kokia čia dar iš jų? Na, šomas gavom gal, na, sakysim taip.
0: Mhm.
2: Irgi. Į tą pusę.
0: Nu, gerai.
1: Iš naujesnių.
0: Bet žiūrėkit, iš kitos pusės abu tomahawkai tokie gitarinio skambesio, tai ne pro šalį, man atrodo, jums irgi bus.
2: Man manyčiau taip.
1: Tai kurį iš dviejų pasirinkate?
2: Visgi pirmą.
1: Pirma, Finas Wolfhardas ir jo follow dabar kaip tik ir skambės nuo pradžios iki pabaigos. O kam
0: skiriate? Taip.
2: O, Klaipėdiečiam.
1: Labai gerai.
0: Dėkojam, Arūnai, jums dar pliuso marškinėliai dovanų iki.
2: Ačiū. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms.
8: Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams.
7: Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Mažiau nei 4 minutės lieka iki 10, netrukus svarbiausios naujienos, jas ruošia Danutė Daunoravičiūtė, laba diena.
1: Sveikas gyvas.
0: Akimirką pagalvojau, kad nekalbėsit, galvojau gal kokį dirbtinio intelekto tulsą čia įjungsi.
1: Įjungsi kokį nors, nežinau, Mikas 2 ar Mikė, dar koks to šnekėtojas įjungs. Jo, atsinešiau informaciją iš tikrųjų.
0: Miko, prašau nenuvertintis.
1: Ne, aš nenuvertinu.
0: Dirba net po 7 valandas.
1: Tai aš visiškai nenuvertinu, aš galvoju, kada jis mane galės pakeisti. Taip.
0: Teisingai šiaip galvojant.
1: Teisingai galvoju, bet dabar tu klausyk, kokį siaubą.
0: Aš to galiu filosofiškai atsakyti. Čia tik laiko klausimas.
1: Ačiū, aš pagalvosiu apie priešlaikinę pensiją, neblogai.
0: Gerai.
1: Taip, bendrovė OpenAI, čia toji, kuri sukūrė ChatGPT, išdrįso pranešti, kad jos pažangus dirbtinio intelekto modeliai saugumo testavimo metu ėmė veikti savavališkai ir savarankiškai įsilaužė į populiarią programuotojams skirtą platformą.
0: Nu, tai ką matėm filme Terminatorius jau prasidėjo.
1: Taip. Taip, taip. Ir tai beje, apie ką perspėjo prieš kurį laiką patys to dirbtinio intelekto kūrėjai, kad sakė, tai turime įrankį, kurį darosi vis sunkiau suvaldyti. Tai yra pripažįstama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų išvakarėse atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiąjį vadą Aleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Anot jo, Sirskis užtikrino Ukrainos rezultatus ginant Kyivą, Charkivą, Polomojoje operacijoje, taip pat Kursko operacijoje. Valstybės vadovas pridūrė, kad kartu su Drapatu nustatė, kokias užduotis reikėtų įgyvendinti artimiausių metų ir vidutinės trukmės laikotarpiu. Prezidentas patikino, kad tolimojo nuotolio smūgių Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Savo ruoštu atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad Zelenskiui teko priimti sprendimus po to, kai Ukrainoje prasidėjo masiniai protestai, kiek anksčiau priėmus sprendimą atleisti gynybos ministrą Michailą Fedorovą, kuris, kaip teigiama, nesutarė su kariuomenės vadu Sirskiu.
1: Manau, kad ukrainiečiai susitvarkys patys šitos visus reikalus. Suprantu vieną dalyką, kad kilo toks sprendimas dėl Fiodorovo atleidimo. Nebegalėjo Fiodorovo atgal jau priimti, kad sprendimas priimtas, čia būtų turbūt netinkamas variantas. Tai tam, kad nuraminti aistras, atleido ir Sirskį. Aišku, įtaka kažkokia bus ir gali būti ir gerai, ir į blogąją pusę. Čia mes dabar sunku pasakyti, pamatysime eigoje. Bet vieno žmogaus pakeitimas, tai aišku, nereiškia, kad čia labai kažkas drastiškai keičiasi. Trumpoje perspektyvoje įtakos kažkokios neturėtume pajustane, bet ateityje pamatysime, žodžiu, nes vis tiek tai yra, kaip ir sakiau, strateginės pozicijos ir jų rezultatai šitų lyderių veiklos pasimato po 2-3 metų.
0: Tuo metu atleistasis gynybos ministras Fedorovas Ukrainos kariuomenės vado pakeitimą įvertino teigiamai, teigdamas, kad tai atneša naują viltį. Zelenskis beje dar kartą pasiūlė Fedorovui postą vyriausybėje. Iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenis advokatai renka nukentėjusių žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Advokatai Vincentas Zabulis, Antanas Jonikaitis ir Giedrius Abramavičius pranešė kviečiantis registruotis asmenis, gavusius registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus jų duomenis. Pasak Zabulio, pirminė registracija dar nėra prisijungimas prie bylos, tačiau ji būtina, norinti vertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenis atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. ChatGPT kūrėja Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI pranešė, kad jos pažangus dirbtinio intelekto modeliai saugumo testavimo metu ėmė veikti savavališkai ir savarankiškai įsilaužė į populiarią programuotojams skirtą platformą. San Francisco įmonė taip pavadino precedento neturinčių kibernetinių incidentų ir pranešė, kad atliks bendrą tyrimą kartu su internetinė kodų biblioteka Hugging Face. Austrijoje baigtas rekonstruoti namas, kuriame gimė Adolfas Hitleris ir nuo šiol šiame pastate Braunau prie Ino mieste įsikurs policijos nuovada. Šiuo naujų paskirties pakeitimu Austrija siekia užkirsti kelią tam, kad šis pastatas ir toliau pritrauktų neonacistus. Rekonstrukcija truko kelerius metus ir kainavo apie 20 milijonų eurų. Ekspertų komisija prieš tai pasisakė prieš pastato nugriovimą ir jo pavertimą muziejumi vietoj to pritarusi rekonstrukcijai. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: 11 minučių po 10 valandos ir sveiki, sveiki, labas ir čiadienį, labas Justė.
2: Labas, labas Ieva, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Ach, eidama į radio namus pagalvojau, kad iš tikrųjų lengvas ir geras rytas, toks kokį nuo pat 7 ryto kūrė ir būrė du Tomai, jiems pavyko išties fainas ir geras rytas, nors ir šaltas. Šaltas bent jau Vilniuje tik tai plius 14 laipsnių šilumos.
1: Ai, eilinė diena ofise, praleidžiam šitą mintį.
2: Vasaros diena. Žinai, taip. Koks yra įdomus dalykas. Antradienį vakar, kai tik kalbėjome apie tai, kad Panevėžio Piniavos gyvenvietė užpylė kruša, o vat štai Raseinių rajone buvo užfiksuotas įspūdingas darinys danguje. Tai labai labai didžiulis besiformuojantis viesulas. Ir apie vakar, apie 19.35 yra toks užfiksuotas ir vaizdo įrašas, kuriame tikrai yra labai didžiulis viesulas užfiksuotas. Ir įrašo savininkė sako, plaukiam, kaip dar neplaukiam. Na, žodžiu, akivaizdu, kad vasarą jį nesustoja. Jo. Galėtų padovanoti kažkokį saulėtą reginį.
1: Na, žinai, jinai sako, aš jūs kepinau, jūs pradėjot mane apipilti labai negražiais epitetais, prašau, turėkit dabar tokią bėdą ir žiūrėkim, ką darysit. Bet žinai, iš kitos pusės galima kūrybiškai pažiūrėti į dienas, kokias mes šiandien minime. Pavyzdžiui, šiandien yra diena, kai žmonės pasaulyje mini hamakų dieną, tai aš pagalvojau, kadangi pas mus lyja ir audros, tai tikrai vasarą galim, žinai, prie medžio prisirišti, prie dviejų medžių prisirišti hamaką, tenai taip pasislėpti, žinai, į tą kukuniuką
2: ir tiesiog būti. Supuos. Nereiks nieko daryti. Vėjas gamta pati padės. Pati
1: prašau, supuos. Ko ne vasaros malonumas ir kažkokia tokia mini atrakcija. Bet kokiu atveju mes su Juste labai dažnai mėgstame pasakyti, kad ir tai praeis. Ir žinokit, šiuo atžvilgiu lietus gal nepraeis, bet mes tikrai tą nuotaiką galime pakeisti ir suvokti. Nu, ši vasara yra tokia. Nu, tai mėgaukimės ją. Po 10, gerai, po 3 metų mes ją atsiminsim. Sakysi, atsimeni 26.
2: Vasara, o.
1: Ir kruša, ir lietus.
2: Ir sinoptikai tą patį sako, kad tie trumpi lietus dar nesitrauks, bet žinok, jie turi gerų žinių, kad ryškėja šiek tiek pokyčiai ir vat jau sekmadienį lietaus neprognozuojama ir numatoma šiltesnė apie 21-26 laipsnių šilumos.
1: Nu,
2: tai gal čia nėra taip blogai viskas.
1: Viskas bus labai labai gerai, svarbiausia nusipirkti namo kuo ryškesnių vaisių ant stalo, kad ta vasara žydėtų mūsų lėkštėje, mūsų detalėse, mūsų rūbose, aš nežinau, mūsų šypsenoje ir viskas bus gerai.
2: Visa tai aišku, čia visur yra požiūrio klausimas. Tai, žinot, vis tiek, tas lietus bus, ta tokia lietuviška vasara bus, tai čia tik tai yra dabar mūsų klausimas, kaip mes su tuo gyvensim.
1: Aišku, nusipirkit
2: naujas. O gyvenkim fainiai.
1: Ir gyvenkim su pliusu, gyvenkime su muzika, kurią mes jaučiame, mes su Juste iki pat 13 valandos džiuginsime jūs ne tik dainomis, kurias mes iš esmės mokam mintinai, bet ir su dovanom, ir su juoku, ir su rimtom problemom. Tai, žodžiu, likit su mumis.
2: Taip, gražios dienas.
0: Vienas plius.

0: Reklama. Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
0: Ir karglas kalibravimas.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos!
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šįryt vėl sutriko registrų centro sistemų veikla. Šiuo metu fiksuojame sistemos trikdžiai prisijungiant prie įvairių registrų centro sistemų, skaitant ir e-sveikatą, teigiama, kad sutrikimo problemos sprendžiamos. Tuo metu advokatai iš registrų centro šiemet pavogus dalies gyventojų duomenis renka nukentėjusiųjų žmonių grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Advokatai pabrėžia, kad pirminė registracija dar nėra prisijungimas prie bylos, tačiau jie būtina norint įvertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Latvijos kariai prie Baltarusijos sienos panaudojo ašarines dujas. Vakar buvo užfiksuotas 5 asmenų grupės bandymas neteisėtai kirsti Latvijos sieną. Teigiama, kad pastebėję kariškių, šie asmenys ėmė elgtis agresyviai ir pradėjo į karius mėtyti rastų gabalus, siekdami sustabdyti neteisėtus veiksmus ir užkirsti kelią tolesnei situacijos eskalacijai, kariškiai panaudojo ašarines dujas. Nuo rugpjūčio 1 dienos Egipte bandomuoju režimu pradės veikti skaitmeninių vizų sistema. Kol kas ji veiks tik Kairo oro uoste. Ateityje sistema planuojama įdiegti ir kitose šalies oro uostuose. Popieriniai vizų lipdukai pasuose bus panaikinti, vietoj jų turistai gaus QR kodą, kurį reikės parodyti atliekant pasų kontrolę. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 €. 55 colių Samsung televizorius 327 €. O Philips automatinis kavos aparatas 999 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.

0: valandų ir 44 minutės Lietuvoje ir laikas pakvepuoti.
1: Ir pakalbėti apie eterinius aliejus, nors tiesiogiai jie kaip ir žmogaus gyvenimo trukmės neprailgina, tačiau jų poveikis savijautai gali netiesiogiai prisidėti prie sveikesnio gyvenimo, ko pasekoje ir tas ilgaamžiškumas ateina.
0: Dar mes taip su Juste renkamės tą aliejų ir galvojam, gal pradėkime nuo rožių.
1: Rožių kvapas išties nuo seno yra siejamas su ramybe, švelnumu ir ta emocinė pusiausvyra. Šimtmečius rožių eterinis aliejus buvo naudojamas aromaterapijoje, siekiant atsipalaiduoti, sumažinti įtampą ir pagerinti savijautą.
0: Na, bet toks išlieka klausimas, ar tas savybės patvirtina ir mokslas. Ir tada jau prasideda tam tikrų aspektėlių, apie kuriuos mes norime pakalbėti. Naujausi tyrimai rodo, kad tam tikri rožių aliejuje esantis junginiai iš tiesų gali veikti smegenų sritis, atsakingas už emocijas ir streso reguliavimą. Bet...
1: Taip, vis dėlto specialistai jie pabrėžia, nors aromaterapija ir gali būti naudinga kaip papildoma priemonė, tačiau ji nepakeičia moksliškai pagrįsto gydymo.
0: Ir jeigu reikėtų kelti klausimą, tai kaip tas rožių aliejus veikia smegenis ir organizmą, tai gal taip, jeigu lengvai atsakant, įkvėpus bet kokio kvapo, taip pat ir žinoma rožių, nes mes kalbam dabar apie rožės, gal čia mes rožių kokių... Žodžiu, kvapo signalai pasiekė limbinę sistemą, smegenų dalį, atsakingą už emocijas, atmintį ir reakcija į stresą. Dėl to vyrai, kai moteris sako, kad aš noriu gėlių, jie tiesiog nori nusiraminti, nori pauostyti, nori pakvepuoti, nori namus atnešti ramybę, labai daug sudedamųjų dalių.
1: Iš tikrųjų taip, kad visada dovanokite, pasidovanokite rožės, nes tyrimai rodo, kad būtent rožių kvapas ir aromaterapija su rožių aliejumi gali sulėtinti kvepavimą, sumažinti kraujospūdį ir, vat, kaip kalbam, sumažinti ir streso hormono kortizolio kiekį organizme. Ir išties prie to raminamo poveikio gali prisidėti ir veikliosios rožių aliejus medžiagos citronelolis bei geraniolis.
0: Aš tiesiog dabar užsinorėjau daug gėlių žiedų ir kažkaip pradėjom kalbėti apie meilės prieskonį, apie tą ramų kvapą, kuris ramina. Tada taip užsinori kažkokios dainos, kuri galbūt ramina kažkur nuneša. Bet tiek apie meilę, tai gal...
1: Ir apie rožės. Iš tikrųjų, net yra toks įdomus tyrimas irgi padarytas, kad rožių aromaterapija gali būti net naudojama kaip papildoma priemonė akušerijoje, padedanti pagerinti moters savijautą gydymo metu. Na, žodžiu, rožė yra grinai apie moterį ir moteriškumą, ramybę ir atsipalaidavimą.
0: Dar primena, žinai, tos laikus, kai randi pas kokią močiutę, rožių tą eterinį mažą lėjuką ir jinai taip labai labai mažai pausėm, žinai, čia taip prie rankytės, tai tik tai kvepaliukų.
1: Oi, nuostabu.
0: Oi, kalbam apie kvapus, kalbam apie atsiminimus, kalbam apie meilę ir man taip automatiškai rezonuoja Ellie Goulding su daina Love Me Like You Do ir jeigu šiandien yra ta diena, kai norite prisipažinti meilėje, aš jūs palaikau.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Plus. Reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl verte.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančiuosius gyventojus naudoti kasos aparatus. Iki šiol to jiems daryti nereikėjo. Mokesčių inspekcijos operatyviosios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius sako, kad statistika rodo, jog kasos aparatus turintieji deklaruoja didesnės pajamas.
1: Kurie nenaudoja kasos aparatų, tarkim asmenys, kurie teikia paslaugas, per metus vidutiniškai deklaruoja virš 10 tūkstančių gaunamų pajamų, tuo tarpu gyventojai, kurie naudoja kasos aparatus, jie deklaruoja virš 36 tūkstančių eurų gaunamų pajamų.
0: Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė sako, kad tokia prievolė šešėlio Lietuvoje nesumažins.
2: Maždaug kasos aparatas išspręs biudžeto skyles užknopis. Dabar į grožio specialistai turbūt vagia, reikia juos dabar biškį papušinti. Tas kasos aparatas dar ne kiekvienam yra įperkamas. Ir leiskim, kad jie visi išeitų paskui dirbti nelegaliai savo namus.
0: Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė nemano, kad kasos aparatai būtų nepakeliama našta net ir patiems smulkiausiams verslininkams.
3: Ja, ateina toks laikmetis, kai jau arba tu negali dirbti apskritai, ar dirbi. Na, žinokite, jie dabar yra pigiai ir išsimokėtinai galima. Na, aš manyčiau, tie, kur turi stacionarias vietas, tai tikrai gali.
0: Jei tokia prievolė būtų įtvirtinta, kasos aparatus turėtų naudoti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantis patalpose ar kitose stacionariose vietose. Latvijos kariai prie Baltarusijos sienos panaudojo ašarines dujas. Vakar buvo užfiksuotas 5 asmenų grupės bandymas neteisėtai kirsti Latvijos sieną. Teigiama, kad pastebėję kariškių, šie asmenės ėmė elgtis agresyviai ir pradėjo į kariškius mėtyti rastų gabalus. Siekdami sustabdyti neteisėtus veiksmus ir užkirsti kelią tolesnį situacijos eskalacijai, kariškiai panaudojo ašarines dujas. Norvegijos policija pranešė, kad nustatė įtariamąjį susijusi su praėjusią savaitę netoli Oslo esančiame miestelėje kilusių didžiulių gaisrų. Tačiau pareigūnai nelaiko šio gaisro tyčiniu nusikaltimu. Vietos žiniasklaida penktadienį Drameno miestelėje kilusi gaisrą, per kurį sudegė daugiau nei 100 namų, vadina didžiausiu tokio pobūdžio gaisru Norvegijoje per 100 metų. Nuo rugpjūčio pirmos dienos Egipte bandomuoju režimu pradės veikti skaitmeninių vizų sistema. Kol kas jie veiks tik Kairo oro uoste. Ateityje sistemą planuojama įdiegti ir kitose šalies oro uostuose, apie tai pranešė Respublikinė turizmo organizacijų sąjunga. Popieriniai vizų lipdukai pasuose bus panaikinti. Vietoj jų turistai gaus QR kodą, kurį reikės parodyti atliekant pasų kontrolę. Jį bus galima gauti oficialioje svetainėje per mobilėje programėlėje ar naudojantis savitarnos automatais atvykimo salėse. Pabrėžiama, kad mokėti už vizą grynaisiais nebebus galima, tik banko kortelė. Be jo kelionių agentūros galės išduoti QR kodą turisto vardu likus 48 valandoms iki jo atvykimo. Vizos kaina nesikeis ir sudarys $30. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės. You can't touch this.

0: Vienas plus.
1: O yra taip, kad dabar Lietuvoje 11:11:11, greitai ką nors sugalvokit, dar galit spėt.
2: Galit ir spėjat, ir aš tai norėčiau, kad šviestų saulė. Čia toks, žinai, makabriškas. Aš norėčiau, kad pasaulyje būtų tai, kad tai čia tas pats, žinai,
1: šviestų saulė. Šviestą saulutę pamatysi, jeigu ne šią savaitę, tai kitą tikrai, ir bus vėl karšta ir šilta, ir mes vasarosim prie ežerų. Bet iki to laiko, kai turime daug laiko, galime pasidžiaugti ir pažiūrėti, gal ir pro ekranus, kažką labai labai įdomaus. Ir jeigu mėgstate grupę, legendinę grupę Guns N' Roses, jeigu mėgsta jų muziką.
2: Čia kalbė apie lietuvių merginas, moteris?
1: Ne. Aš kalbu apie Guns N' Roses, tas, kurias, kur mes leidžiam pliuse, taip, ir kalbu apie juos.
2: Bet susimaišiau.
1: Bet ir ta gera grupė, va ką daro interneto platybės, kai visko tiek daug. Bet aš tiesų kalbu apie jų legendinę dainą Don't Cry, tiksliau legendinę baladę, ir labai žavu, kaip atgimsta tos dainos, ir būtent grupė Žalvarinis ją perdainavo. Tad interneto platybėse galite rasti tokių naujų prieskonių.
2: Va, sakau, aš nebereikalą tą lietuviškumą paminėjau.
1: Paminėjai, nu jau tie apie ką keliauja mintis.
2: Na, apart to, kad labai stipriai susimaišiau. Na gerai, keliaukime toliau. 54 metų Jennifer Garner, aktorė, pastebėta filmavimo aikštelėje, kuriant vieną garsiausių jos filmų tęsinį. Ir žinai, kas yra fainiausia? Kad ji įrodė, kad per daugiau nei 20 metų nuo filmo pasirodymo beveik ji nepasikeitė. Apie ką aš čia kalbu? Apie tai, kad staiga 30-ties filmas, prisimeni tą tokį.
1: Taip.
2: Tai va, tai pranešama, kad ji aktorė Jennifer Garner pasipuošė gėlėtą suknelę, filmuodamasi pirmosiose Netflix kuriamo naujojo mylimos 2004 metų romantinės komedijos staiga 30-ties interpretacijos scenose Santa Monikoje, Kalifornijoje. Ir aktorės pavyzdys rodo, kad laikas nebūtinai turi atimti žavis ir energiją.
1: Faktas.
2: Aš tai tikrai taip žiūriu, va, tai 54 metų moterį, na, 10 metų minus.
1: Nu tai va, o kalbant apie žiūriu į moteris ir žiūriu į pasą arba ką rašo žiniasklaida kiekio metų ir galvoju, kad absoliutinė sąmonė, tai aš lygiai taip pat matau tas nuotraukas, kur dabar daug kelia tiek Shakira, tiek Beyoncé, nes, na, visos žvaigždės, žinot, ten ir su Tomu Cruise'u, ir su Beckham'u, ir, nu, žodžiu, ko ten tik tai nebuvo, visi sutiko per futbolo, tas, žinai, garsiasias mūsų FIFA pasaulinį čempionatą, ir, žinot, kelia jos tas nuotraukas, nu, tu žiūri, ir taip žiūri, ir taip žiūri. Nu gerai, mergičkos atrodo, ta prasme, vienai 49, kitai 44 atrodo kaip, nežinau, baigė universitetą, šypsosi, juokiasi. Žinoma, Shakira, tai aš labai džiaugiuosi, kad jinai jau daugiau pasiekė, kaip pasakau, futbolo čempionatuose negu jos ex-vyras, bet matėsi, kaip tas Piqué žiūrėjo visą jos pasirodymą su jų sunumis, ir man atrodo, kad pavydėjo, gal, tokia moterį praradai.
2: Aš žinok, kai mačiau per televiziją sekmadį, ją dainuojančią, žinai, ką pirmiausia paguglinau? Na, jos amžių. Ir man Google paieškoje pirmiausiai ir išmetė amžių jos.
1: Taip,
2: nes tikriausiai ne aš viena pasaulyje pradėjau šitą dalykėlį daryti. O prakalbus apie futbolą ir futbolo aistras, tai Ana Kurnikova pirmadienį džiaugiasi būdama mama, ir ji pasidalino reta nuotrauką savo Instagram paskyroje, kurioje yra matomi trys vyriausi jos ir Enrikės Iglesijas vaikai, kurioje toje nuotraukoje jie vilki vienodus Ispanijos futbolo rinktinės marškinėlius. Ir iš tikrųjų, vat, po komandos pergalės prieš Argentiną FIFA pasaulio taurės finale. Vat, nu, žodžiu, kad jie už ispanus.
1: Jei, aš žinok, turiu draugų Ispanijoje, tai teko šiek tiek pabendrauti. Parašiau, žinutę, dar yra, ta prasme, gyvų pastatų, pavyzdžiui, Ispanijoje. Sako, patikėk, vis dar švenčiam, dar neatsigavę, ir ten kosmosas, kiek daug žmonių išėjo, ten kas dėjosi, ta prasme, ir Malago, ir Barcelonai, nu, žodžiu,
2: tai
1: fantastika.
2: Tai net vaikai, ar ne?
1: Taip,
2: Ispanijos klubo marškinėliais. Čia jums nešypsos ir yra laimingi. Čia jums nešypsos.
1: O kalbant apie šypsenas, norisi atsiminti prieš metus, mes kaip tik su Juste apie tai kalbėjome, kai visiška legenda paliko mus. Aš kalbu apie Ozzy Osborną, ir šiandien yra būtent metai, kaip mes jo neturime. Nuostabiai gražus pokalbis, jeigu yra galimybė jums nukeliauti, nežinau, į Instagramą, ir jeigu jūs pažiūrėtumėt Sharon, tai yra jo žmona, tikrai labai gražus pokalbis, kaip jinai atsimena metai be jo, ir sako, aš labai labai džiaugiuosi, ką daro žmonės, nes vienintelis dalykas, ko jisai paprašė, kad kaip jį atsiminti, labai labai garsiai klausyti jo muzikos, tai visas miestas, žodžiu, Birmingenas dabar garsiai leidžia jo muziką ir jis labai labai džiaugiasi, kad žmonės išgirdo jį, kad jis amžinai bus su mumis, tiesiog per garsią muziką, kaip jis ir mėgo klausyti, neadekvačiai garsiai.
2: Tu dabar kalbi ir sakai metai, o man atrodo, kad mes apie tai kalbėjom visai nesenai, tai čia toks įrodymas, kaip greitai laikas bėga ir kaip mes turėtume kiekvienas vis labiau vertinti kiekvieną dabartinę akimirką, būti čia ir dabar toje akimirkoje, mažiau niurzgėti ir dažniau tiesiog įvertinti ir pasidžiaugti.
1: Na ir žinoma, ta proga pliuse Ozzy Osbourne No More Tears, mažiau ašarų, o daugiau garso ir prisiminkime būtent šį legendą.
0: Muzika.

0: vienas plus. Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
0: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Grindims ir plytelėms iki 60. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Šį rytą vėl sutrikus registrų centro sistemo, elektroninės sveikatos paslaugų sistemos e-sveikata ir kitų susijusių sistemų veiklai, maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Registrų centro sistemo veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir vakar. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, Seimo konservatoriai siūlo įteisinti juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą, leidžiant susigražinti 25% sumokėto GPM. Norvegijos policija pranešė, kad nustatė įtariamą jį susijusi su praėjusią savaitę netoli Oslo esančiame miestelyje kilusiu didžiuliu gaisru. Tačiau pareigūnai nelaiko šio gaisro tyčiniu nusikaltimu. Vietos žiniasklaida penktadienį Drameno miestelyje kilusi gaisrą, per kurį sudegė daugiau nei 100 namų, vadina didžiausiu tokio pobūdžio gaisru Norvegijoje per 100 metų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina remti FIFA prezidento Gianni Infantino kandidatūrą į kito Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus postą. Apie tai praneša leidinys New York Post, remdamas iš šaltiniais. Jungtinių valstijų prezidento pasiūlymas prieštarauja geografinės rotacijos principui, pagal kurį naujuoju generaliniu sekretoriumi turėtų tapti kandidatas iš Lotynų Amerikos arba Karibų jūros regiono šalies. Tačiau, kaip teigia amerikiečių žiniasklaida, tai nebūtinai taps kliūtimi Infantino. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus rinkimai vyks gruodžio mėnesį. Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj vėlgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, diena nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min dabar 11 valandų 33 minutės.

0: vienas plus. Reklama. Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow! Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Maximiano Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
5: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Atspėk dainą.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 45 minutės po 11 valandos ir pats laikas atspėti dainą. O jeigu jūs tai teisingai pasakysite, kartu su Baldu Rojumi žaidimo nugalėtojai mes padovanosime ypatingai vasarišką prizą griliaus įrankių rinkinį.
2: M1 plus.
3: Baldų rojus tai daugiau nei 40 baldų gamintojų vienoje erdvėje Vilniuje, kur rasite viską nuo virtuvės komplektų iki interjero detalių ir galėsite kurti savo svajonių namus vienoje vietoje. Na, o šiandien jau griliaus įrankių rinkinukas laukia šeimininko 1-8-2-9. Jeigu kils idėja, apie ką mes su jūs te kalbame, greitai mums skambinat, greitai.
1: Taip, o šiandien mes kalbame apie amerikiečių soul ir rhythm and bluzo dainininką, kuris išgarsėjo su vienu pasauliniu hitu, kurį mes šiandien ir norime pagroti, bet jums reikia atspėti. Kad gaudytumėtės, tai tas atlikėjas, dainininkas gimė 1938 metais. Tai nusikelkim truputį ankstėliau.
3: O jeigu reikėtų pažiūrėti jo karjerą, tai truko daugiau nei 50 metų. Muzika jis pradėjo kurti 1958 ir iki pat savo mirties 2015 ją kūrė. Na, o jeigu reikėtų pradėti kalbėti apie dainą, užsimerkit ir galvoje turite garsę tokią boso liniją išgirst. Dum,
1: dum, oi, tokia tikrai labai jausminga melodija, kuri ir tapo tikrai tokiu gražiu simboliu apie draugystę, meilę ir ištikimybę. Ir tai daina, žinai, taip, iš tikrųjų apie žmogų, kuris prašo kito žmogaus. Na, pasilik šalia. Nepaisant jau sunkumų, lik šalia.
3: Žinoma, jeigu dar reikėtų apie atlikėją jums šiek tiek padėti, tai jis buvo labai garsios grupės The Drifters lyderis. Na ir paskui pradėjo savo solinę karjerą ir būtent ši daina ir atsitiko. Tai ką čia per daina?
1: Pliusas klauso, sveiki.
3: Alo.
1: Alo. Ne, nepavyks mums susikalbėti.
3: Kažkur
1: gerai.
3: Ten, kažkur esam kartu.
1: Tai kažkur, bet malonu, kad jūs mūsų klausote. 1-8-2-9, toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkit ir atspėkit, nes galbūt atlikėja sunkiau jums
3: ir atspėti.
1: Bet mes padėsim. Galim... daina tai tikrai yra tokia, na...
3: Nu, tikrai žinot, dar jūs te pasakė raktinius žodžius, stovėk šalia manęs, o jeigu reikėtų apie atlikėją, pagalvokit apie karalius.
1: Apie karalius, sveiki, su kuo sveikinamės?
4: Labą dieną, Eitvidai,
3: iš kur paskambinot?
4: Iš šiuo metu Utenoje.
1: O, gerai, siunčiam jums linkėjimus ir laukiam teisingo atsakymo. Kokia daina šiandien?
4: Aš galvoju, kad daina tai yra Stand By Me.
3: Taip, visiškai teisingai.
1: Na, pabandykit ir dar atlikėją, dainininką panarplioti.
4: Žinokit, aš ir galvoju, aš kažkaip biškai buvau susimaišęs, ar tai yra daina, ar reikia atspėti atlikėją, tai nuo atlikėją pradėjau ir niekaip neatsimenu, žinokit.
3: Viskas gerai, Eitvidai. Žiūrėkit, mes jums šiek tiek padėsim. Kaip angliškai sakytume karalius?
4: King.
3: Labai gerai, tai jau turim jo tokį galūnę. Dabar pradžią, pagalvokite apie lietuvišką vardą. Lietuviškas vardas iš B raidės, labai trumpas.
1: Oi, puikiai jums jau būtę padėjo.
3: Iš esmės viską sujungus, mes turim Benny King ir Eitvidai į Uteną keliauja griliaus įrankių rinkinukas.
4: Šaunumėlis, šiandien biškį lyja, bet ant savaitgalį tikėkimės bus geriau.
1: Taip, savaitgalis sinoptikai žada vasariškus orus, tai bus puikiai proga pagrilinti ką.
3: Tai Eitvidas tikrai jau eis kepka nors.
1: Ačiū jums, geras dienas.
4: Ačiū.
3: Kaip smagiai. Sako, žinau, ir tikrai visi mes tą dim žinom, bet jo, yra sunkiau su šiuo karalium. Bet žinote, kur yra lengva, tai Baldų Rojuje. Nes ten, jeigu tau reikia virtuvės, jeigu tau reikia miegamojo, jeigu tau reikia svetainės, kažkokių dalykėlių, nu viskas vienoje vietoje, žinai, nereikia blaškyti.
1: Ir kas svarbiausia, kad apsilankę baldų centre, ar ne, galėsite išsirinkti ne tik apžiūrėti baldus, bet ir palyginti įvairius sprendimus, išbandyti skirtingus derinius, bei lengviau išsirinkti tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius. Tai yra, man atrodo, pats patogus būdas sutaupyti laiko ir kurti namus be papildomo streso ar važinėjimo po skirtingas parduotuves. Tad Baldų Rojus, baldai jūsų namams. Vilniuje, Kalvarijų gatvė, 125.
2: M1 plus.
0: Reklama.
1: Na, o dabar ką, pats laikas.
3: Pagaliau ne tik sakyti dum, o
1: niniuojam kartu.
3: Niniuojam, aišku.
1: O, būkim arti, labai arti vieni kitų.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė,

0: ir visionexpress.lt.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
3: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą vėl sutrikus registrų centro sistemų, elektroninės sveikatos, paslaugų sistemos e-sveikata ir kitų susijusių sistemų veiklai, maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Registrų centro sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir vakar. Skatinant daugiau žmonių investuoti į jaunus Lietuvos startuolius, Seimo konservatoriai siūlo įteisinti juos investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą, leisti investuoti per investicinę sąskaitą ar specialiai tam įsteigtas bendrovės. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūlo taikyti lengvatą, leidžiant susigražinti 25% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Norintiems spėti pateikti prašymus studijuoti aukštosiuose mokyklose pirmajame priėmimo etape liko vos para. Tai reikia padaryti iki Liepos 23-osios vidurdienio. Lama BPO atstovė Erika Vaitiekūnienė sako, kad jau šiuo metu prašymo pateikta daugiau nei yra valstybės finansuojamų vietų.
1: Iš tiesų šiuo metu jau turime beveik 17,5 tūkstančių stojančiųjų, kurie tenkina konkurso sąlygas į valstybės finansuojamas vietas. Taigi kova dėl valstybės finansuojamų vietų tikrai bus konkurencinga. Pagal pirmosius prioritetus šiemet, kaip ir ankstesniais metais, populiariausių dešimtukio kaip universitetuose dominuoja medicina, teisė, psichologija, odontologija, specialioji pedagogika. Pastebime tendenciją, kad šiemet populiariausių dešimtukose tiek universitetuose, tiek ir kolegijose nebeliko informatikos ir inžinierijos programų.
0: Tuo metu Vytauto didžiojo universiteto priėmimo skyriaus vadovė Loreta Petrauskaitė sako, kad dalis pateikusiųjų prašymus greičiausiai atkris, nepaisant to, kaip pavyko išlaikyti egzaminus.
2: Šiemet yra nuleista egzamino išlaikymo kartelė ir galimai yra išlaikiusių egzaminą, bet to išlaikymo nepakanka stojimui į aukštąją mokyklą. Prašymų teikimas dar vyko ir tada, kada nebuvo gauti egzaminų rezultatai. Kada jau jie gauti, tai tikrai ne visiems pasisekė gauti trijų valstybinio egzaminų aritmetinį vidurkį 50, ar ne, lietuvių, matematikos ir bet kurio kito laisvai pasirinkto. Tai šita kartelė tikrai ne visiems buvo įveikta.
0: Priminsiu, minimalus trijų privalomų valstybinių brandos egzaminų vidurkis stojant į kolegijas yra 41 balas, o į universitetus nemažesnis nei 50 balų. Rusija nebeplanuoja grąžinti Ukrainai dalies okupuotų teritorijų pagal jokį susitarimą dėl karo pabaigos ir ketina išlaikyti užimtus Sumų ir Charkivo sričių rajonus kaip buferinę zoną. Apie tai praneša agentūra Bloomberg, remdamasi šaltiniais artimais Kremliui. Pasak jų, Vladimiras Putinas tebėra pasiryžęs užimti visą Donbasą ir mano, kad derybos gali būti atnaujintos tik pasiekus šį tikslą. Teigiama, kad Rusijos gynybos ministerija užtikrino prezidentą, kad iki metų pabaigos jis visišką kontrolę likusioje Donecko srities dalyje. Tačiau šaltinis artimas Rusijos gynybos ministerijai pavadino šį terminą pernelyg optimistiniu ir pareiškė, kad daugelis kariškių mano, jog realistiškiau operaciją užbaigti tik 2027-aisiais. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj vėlgi daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: kas pietums.
1: 11 minučių po 12 valandos, skanaus visiems pietaujantiems, nors kai yra įpusėjusi vasara, net nebejoju, kad kažkam dabar yra net ir vėlyvieji pusryčiai, tai bet kokia atveju skanaus. O mes šiandien gaminame tokį iš pirmo žvilgsnio patiekalą, kuris primena dešrelę, tačiau jo istorija daug yra senesnė ir turtingesnė. Tad 1829, paskambinkit ir atspėkit apie kokią dešrelę, iš kokios šalies mes kalbame ir pliusą marškinėliai keliaus tiesiai jūsų spėlį.
2: Jeigu kad nors buvote Gruzijoje, kur tokie karšti vyrai prie karštų žarijų.
1: Gaminos taip skanai.
2: Supranti, kepa. Tai tikrai žinot, apie kokias dešrelės mes kalbame. Jeigu nebuvote Gruzijoje, galbūt buvote gruzinų virtuvėje ir pamatėte tokias mažulės, kurių, nu jeigu suvalgai dvi, tai nežinau, kur ta trečia sutilps, bet įdomu, kad kai šalia yra adžika ir ten visokie svaguniukai ir dar granatų ten šiek tiek tie raudonai, nei grožiai ant viršaus, tai tikrai yra labai gardus patiekalas, plus labai skanūs prieskoniai. Aš nežinau, žinau, ką jie ten deda, bet kai jie skepa, labai skaniai kvepia ir kai tu jų kandi, nu, fantastika. Taip. Aš nežinau, kas ten yra, bet
1: taip, labai... Taip, bet va, būtent šitos dešelės pasižymė tokiu sodriu skoniu ir stipriu aromatu, nes naudojami įvairūs prieskoniai, kaip tu sakai, nežinau, ką deda, bet svogūną česnaką tikrai deda ir tikrai tokia ne kasdienė dešelė, o patiekalas kurį daugelis jie net su šventėmis ir vaišėmis ir paslaptis tai tokia kaip ir paprasti ingredientai pavirti tokį išskirtinį skonį. Man atrodo, to skonio suteikia labai daug prieskoniai.
2: 1-8-2-9, jeigu norite pliuso marškinėlių, kai kitą savaitę pliek saulė ir sakysit, neturiu ką rengtis, tai va dabar greitai skaminat ir sakot mums gruzinišką pavadinimą, labai trumpas, trys skiemenukai.
1: Aha.
2: Jo, trys skiemenukai. Ir dar įdomus faktas, kad pavadinimas yra vartojamas tik daugiskaita, nes gruzinų kalboje būtent tas žodis reiškia dešrelių porą ar rinkinį. Todėl dažniausiai ir vartojama daugiskaitų forma. Žodžiu, niekas jų po vieną nevalgo. Jeigu valgai, tai valgai kelias.
1: Sveiki. Alo.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Jurga.
2: Jurga,
1: labai malonu. Ką veikiat, kur važiuojat, nes girdim, kad važiuojat kelyje.
3: Tai važiuoju, močiutė, sveikim su 90 gimtadieniu.
2: O,
1: kokia gera proga, wow.
2: Palaukit, Jurga, močiutės vardas yra?
3: Birutė.
2: Birutė.
1: Tai nusiųskit, Birutė, irgi sveikinimus ir linkėjimus nuo stavų. O gal Birutė, močiutė reikia padovanoti ir pliusą marškinėlius, ką kaip galvojat?
3: Taip, tai būtinai jai bus.
1: Na, tai irgi tas sakykit, koks atsakymas?
3: Kupatais.
2: Iš esmės, jūs labai jau ten esat, o jeigu taip sutrumpintume, tiesiog labai trumpai, nuimtume šiek tiek tos galūnės.
3: Kupatai?
2: Va, jeigu aš gerai girdžiu, sakot kupatai, mes sakom kupati, bet iš esmės kalbam apie tą patį ir Jurga, ar pati ragavot šito lėkštės džiaugsmo?
3: Ne, dar neragavus tikrai.
1: Bet gal mes esam ragavę, tai kartais negalvojam, kad tą ir valgiam, tą kupatį.
3: Gali būti ir taip.
1: Gali būti ir tas variantas. Taip.
2: Jurga, ar galim sustarti, kadangi pliuso marškinėliai keliauja tikrai Birutė šiandieną, bet kad jūs tą progą jau, kad taip mum paskaminot, taip smagiai pasakėt, ką šiandien veiksit, tai jeigu būsit gruzinų virtuvėje, paragausit šito džiaugsmo.
3: Būtinai.
2: Labai.
3: Dabar net patirs su intriguotu paragaudu.
1: Nastavu. Puikiai. Ir Gita, ačiū jums ir gražios šventės, močiutį linkėjimai.
3: Labai.
1: Iki.
2: Na, aš labai tikiuosi, kad Jurgai tą kupatį visą dešrą iškeps tikras gruziniškas vyras, nes tikrai labai gardus patiekalas ir jeigu šiandien galvojate ką pietauti, šalta, tad mėsa tikrai, manau, eina į trasą.
1: Nu, tai čia jau skanaus kiekvienom.
2: Skanaus.
1: Kiekvienom.
0: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, esu Adomas Jagnoras, restorano Vilniuje Elven ir restorano Kaune Numan virtuvės šefas. Ir šiandien noriu pasidalinti, kaip nevargti su svogūno laiškais ar laiškiniais česnakais ar kitomis žolelėmis, kurias norime susmulkinti pundelį žalumynų, mes susirišame su gumele ir taip mes galime patogiai supjaustyti. Taip yra patogu ir labai greita.

0: find me.
1: M1 Plus.
2: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Laimingiau

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
2: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
4: Carglass remontas, Carglass keitimas
2: ir Carglass kalibravimas.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie naują dizelino akcizo lengvatą. Tačiau ją svartyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 Amerikos dolerių už barelį. Anot ministro, dabartinė kaina už naftą ne katastrofa. Brent naftos kaina šiuo metu šiandien sviruoja ties 94 Amerikos dolerių riba. Ministras tikina, kad situacija yra atidžiai stebima ir analizuojama. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas teigia, kad Lietuva ieško galimybių padėti Latvijai, tačiau abejoja, ar prašomi 100 pasieniečių padėtų išspręsti krizę kaimininėje šalyje. Anot ministro, kaimynai patys galėtų taikos meto užduotims pasitelkti savo kariuomenę. Jo teigimu, nors ieškome visų galimybių, kaip padėti kaimynams, prioritetas skiriamas Lietuvos sienų saugumui. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad Maniloje susitiks su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi deryboms, kuriuose daugiausiai dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Susitikimas įvyks Filipinų sostinėje vykstančio Pietryčių Azijos valstybių asociacijos užsienio reikalų ministro susitikimo paraštėse. Jungtinės tautos naujausioje ataskaitoje įspėjo, kad kylančios energetikos ir trąšų kainos greičiausiai ir toliau prisidės prie maisto kainų infliacijos visame pasaulyje. Tai savo ruoštų gali padidinti sveikos mitybos išlaidas ir kelti grėsmę pažangai kovojant su badu pasaulyje. Ataskaitoje konstatuojama, kad pastaraisiais metais bado problema planetoje šiek tiek sumažėjo, tačiau prognozuojama, kad iki 2030 metų daugiau nei 500 milijonų žmonių vis dar gali susidurti su chroniško badavimo problema. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra svyruoja nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnė, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Reklama. Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir tikrai jau nepaslaptis, kad ta subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai, jie tikrai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir aišku gerina žarnyno veiklą, o mes ne kartą jau sakėm, kad žarnynas yra antrasis mūsų smegenis, tad tinkamai jomis pasirūpinti yra būtina.
1: Aišku, kad būtina, o dar plius, kai Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys tų pokyčių. Kurie prasideda šiandien, o ne rytoj. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kurio Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą ir ką reikia padaryti, tai reikia parašyti į Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks.
0: Taip, ką domina, tai būtinai parašykit, nes šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje.
1: Jau čia kai nori iš tikrųjų. Įkalbėjo.
0: Tai, Alytuje. Tai parašykite Colonvel Facebook ir Instagrame ir organizatoriai su jumis susisieks. Taip pat socialinė erdvė rasite ir informaciją apie įvairias produktų akcijas. Na, o šiandien mes sveikiname su Evelina. Sveiki!
2: Sveiki!
0: O, Evelina, labai malonu jūs girdėti. Na, tai papasakokit, kokia jūsų yra asmeninė patirtis naudojant Colonvel produktą?
2: Labai gera patirtis, iš tikrųjų. Susitvarkė man žarnynas. Puikus tai produktas yra svorio metimui, susitvarkė ir kilogramui.
0: Evelina, na tai moteriškai pakalbam, kiek ten tų kilogramiukų nukrito.
2: Žinokit, apie 4-5 kilogramus.
1: Kui, gerai, va tie dėkų sunkiausiai krenta, žinai.
0: Taip. Gerai, kas dar klausom?
2: Žinokit, ir miegas pasitaisė, ir tas lengvumo jausmas, kaip kasdieninis. Nu, nėra pilvo putimo, tas gal svarbiausia moterį. Jauties labai lengva, kaip plunksnelė.
0: Oi, moters svajonė plunksnelė būti. Evelino, ką pasakytume tiem, kurie dar sako, netikiu.
1: Jo, nesąmonė.
0: Kokios čia dar plunksnelės?
2: Žinokit, patikėkit. Ir jeigu jūsų mieste projektas vyks, būtinai visi nuvykite. Nes, tai žinokit, tiek kompanijos, tiek draugų, tiek projektinių šitų dalyvių labai visi faini žmonės. Receptais pasidalinam ir kažkaip tai, ir bendravom iki šiol, mes dalyvavom Panevėžio projekte,
1: tai smagu.
0: Tai Colonvel produktas kuria ne tik naudą organizmui, bet ir draugystės. Puikiai, Evelina, ačiū jums, ačiū iki malonaus.
2: Geros dienos visą.
1: Jums taipogi, linkėjimai visam Panevėžiui. Na, o mes jūs norime pristatyti naujieną, Colonvel Hormone Balance. Ir jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite visiškai naują produktą, Colonvel Hormone Balance.
0: Taip, ir šis produktas sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Na, Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 8.
1: Jei gyvenate Anglijoje arba turite draugų iš Anglijos, lygiai taip pat Colonvelį rasite colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net.
0: Taip pat galite įsigyti produktus ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Nu, beje, šiuo metu ir specialios Colonvel akcijos vyksta Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje.
1: Apsilankykite Colonvel svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida.

0: dienos. Reklama. Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome. Vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Ieva ir Justė.
1: 48 minutės po 12 valandos, artėjom prie 13 valandos, bet sakysim jums iki, bet tikrai žinokit, dar ne viskas iškalbėta, ne viskas pasakyta, taip kad sakysim, susigirdėkim rytoj nuo 10.
2: Tai privaloma.
1: Čia gyvenime šiaip yra labai gražus pasakymas, sako, o tai kas bus, kai va mes išgyvensime pirmąją meilę, kai išgyvensime tam tikrus džiaugsmus, kurie mūsų gyvenime lanko, ar ne, kai viską išgyvensim, sako, kas tada mūsų laukia? Sako, o tada mūsų laukia tikras gyvenimas. Žinai, kur, tu sakai, niekada nėra tos pabaigos, visada yra kažkoks kablelis, po kurio kažkas vis tęsiasi.
2: Na, kalbant apie šiandieną, aš labai tikiuosi, kad jūs smagiai leidot laiką drauge kartu su mumis, nes mums tai buvo labai labai smagus ir norisi pasidalinti gerą žinę, be to, kad oras yra vis dar blogai. Tai vienintelė gera žinia trečiadienį, kad iki savaitgalio liko mažiau nei iki pirmadienio, tai mes jau įpusėjom.
1: Tai čia ir kaip ir iki savaitgalio, ir kaip iki tos saulės, nes sinoptikai vis dar nekeičia nuomonės, jie sako, kad savaitgalis bus gražus, nors įdomus faktas, kad savaitgalis gražesnis bus prie jūros, kiek mačiau, negu ten
2: dabar ša, nes žinok, prisikalbėsi. Ir aš tada sakysiu, kur tu? Sakysiu, aš tai prie jūros pati sakysiu, nu ir viskas.
1: Bet kaip ten bebūtų su tais orais, svarbiausia, žinai, kad tavo širdie visada būtų super.
2: Jo.
1: Ir tada tu tampi super girl, kaip Raymond sako.
2: Čia bus šita daina?
1: Čia šita daina bus.
2: Čia jau anonsuoja, ar ne? Nu, tai tada jau viskas, ate, bučkis, iki rytojus.
1: Iki rytojus.
0: Kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger!
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
4: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie naują dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 Amerikos dolerių už barelį. Anot ministro, dabartinė kaina už naftą ne katastrofa. Brent naftos kaina šiandien svyruoja ties 94 Amerikos dolerių riba. Ministras tikina, kad situacija atidžiai stebima ir analizuojama. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad būtina ištirti įtarimus dėl ESA iš Jungtinių Amerikos valstijų gautų pinigų už Centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro įkūrimą šalyje. Kaip duodamas interviu žurnalistikos kanalui į redakciją pareiškė Lietuvos diplomatijos vadovas, tai garbės reikalas atsakyti į šį klausimą. Budrio teigimu, Lietuvoje turimais dokumentuose nėra įrodymų, jog objektas veikia šalyje. Ministras sako, kad baudas Lietuvai už ESA CŽV kalėjime kalintų žmonės, skiriantis Europos žmogaus teisų teismas, padarė išvadą, kad sulaikymo centras Lietuvoje veikia, nes dokumentuose yra per daug painiavos ir anomalijų. Seimo konservatoriai siūlo įteisinti mokestinės lengvatas investuojantiems į pradedančių šalies startuolius ir jų registravo tai numatančias pataisas. Pagal jas investuoti būtų galima per specialiai įsteigtas bendrovės ar investicinę sąskaitą, kurią jau dabar taikomos mokesčių lengvatos. Taip pat siūloma įteisinti į startuolius investuojančių gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Parlamentarė Gintarė Skaistė sako, kad GPM investuotojai galėtų susigražinti.
1: Žmogus investuoja 10 tūkstančių eurų į nustatytus kriterijus atitinkančią jauną Lietuvos įmonę ir jisai galėtų iki 2,5 tūkstančių eurų susimažinti savo mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Europos valstybių investicija turėtų būti išlaikoma bent jau 3 metus. Nustatome taip pat ir saugiklius, kad maksimali investicijų suma, nuo kurios vienas žmogus galėtų pasinaudoti tokią lengvatą, yra 100 tūkstančių eurų per metus.
0: Investuotojas Mindaugas Busilas sako, kad tokių paskatų Lietuvoje jau seniai trūksta, bet mano, kad jie sugadinti gali biurokratiją ir mokesčių inspekcijos kontrolę.
2: Įgyvendinimas, aš manau, jisai bus kaip visą laiką krautas biurokratiniais reikalavimais, bus labai dviprasmiškas, kiek tenka skaityti tokias iniciatyvas, paskui ar mokesčių administratorius, ar kažkas tai pradeda kvestionuoti, kas buvo investicija, kas buvo startuolis, ar tai tikrai buvo investicija į startuolį, tai yra ta kita pusė, kuri greičiausiai ir nugalės.
0: Ekonomistas Algirdas Bartkus siūlomas lengvatas į startuolius investuojantiems žmonėms kritikuoja ESA jos naudos duos ne valstybei, o investuotojams.
3: Žmonės, kurie užsima rizikingom investicijom, nes investicija į startuolį yra rizika, nori kažkiek papildomai padidinti savo išlošį sėkmės atveju. Nu ir tas išlošis, nu žinoma, kieno sąskaita. Nu tai viešųjų gėrybių sąskaita. Įvairios mokestinės lengvatos, jos paprasčiausiai nulemia mažesnį surinktų mokesčių kiekį.
0: Skaičiuojama, kad valstybėje konservatorių siūlymai kainuotų apie 1,3 milijono eurų per metus. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pranešė, kad Maniloje susitiks su Jungtinių valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubiumi deryboms, kuriuose daugiausiai dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Susitikimas vyks Filipinų sostinėje vykstančio Pietryčių Azijos valstybių asociacijos užsienio reikalų ministrų susitikimo paraštėse. Jungtinės tautos naujausioje ataskaitoje įspėjo, kad kylančios energetikos ir trąšų kainos greičiausiai ir toliau prisidės prie maisto kainų infliacijos visame pasaulyje. Tai savo ruoštų gali padidinti sveikos mitybos išlaidas ir kelti grėsmę pažangai kovojant su badu pasaulyje. Ataskaitoje konstatuojama, kad pastaraisiais metais bado problema planetoje šiek tiek sumažėjo, tačiau prognozuojama, kad iki 2030-ųjų daugiau nei 500 milijonų žmonių vis dar gali susidurti su chroniško bado problema. O šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos, skanių pietų, gero kelio. Ir svarbiausia šiandien suvokti tai, kad jau mes pusę kelio nuėjome. Prieš akis dar kitą pusę kelio ir savaitgalis kaip ant delno. Tai gražaus laiko su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: much.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys valdant 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69 €. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto švirkštaus menkinimo ir padidino skirtą baudą iki 10 000 eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 000 eurų baudą, prokuroras Justas Laucius siekė 10 kartų didesnės 52 250 eurų baudos. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas laimėjo registrų centro vadovo konkursą. Apie tai agentūrai BNS pranešė du tarpusavyje nesusiję šaltiniai kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Pats Bitinas neneigė dalyvavęs konkurse, tačiau teigė nežinantis, ar jį laimėjo. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms – policijos departamentui, valstybės sienos apsaugos tarnybai ir viešojo saugumo tarnybai. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kūrui, darbui ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvinto patruliavimo. New Yorko meras Zohranas Mamdanis pareiškė, kad jo biuras neturi galiojimų vykdyti tarptautinio baudžiamojo teismo išduoto Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu sulaikymo orderio. Jis paragino, kad šią situaciją spręstų Jungtinių valstijų federaliniai pareigūnai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šią savaitę pažadėjo, kad Izraelio ministro pirmininkui negrės sulaikymas, jei jis rugsėje atvyks į Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukščiausio lygio susitikimą New York'e. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur lietus, vietomis smarkus su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13:34.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
1: Reklama.

0: and feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: M1 Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. 13:45 Lietuvoje. Jungtinių Amerikos valstybių žiniasklaidos milžinas ESPN po pasaulio futbolo čempionato sudarė geriausias ir blogiausias vienuolikes. Ir į geriausių ekipą pateko 4 pasaulio čempionai ispanai, tai yra gynėjai Markas Susurela, Pau Kubarsi ir Amerikas Laporte bei saugas Rodri. Priminsime, kad pastarasis buvo pripažintas ir geriausiu viso turnyro futbolininku pačios FIFA. Taigi, geriausiu vartininku tapo Vazinija iš Žaliojo kyšulio. Ketvirtoje gynėjo pozicija patikėta anglui Diedrui Spensui. Tuo metu aikštės viduryje šalia Rodri įrašytas 18-metis Ajubu Buadi iš ketvirtfinalyje kritusios Maroko rinktinės. Puolime rezultatyviausias čempionato futbolininkas prancūzas Kylianas Mbappe, Argentinos vedlys Lionelis Messi bei anglų ir norvegų lyderiai atitinkamai Judas Bellinghamas ir Erlingas Haalandas. Tuo metu labiausiai nuvylusių žaidėjų 11-uką pradeda Urugvajaus vartų sargas Fernando Muslera. Klydęs visose trejose savo komandos rungtynėse, o galiausiai pats pasiprašęs keitimo. Ir gynyboje 2-3 vietą galiausiai užėmusių anglų atstovai Niko Aurelį ir Markas Wenny, o taip pat olandų bei vokiečių žvaigždės atitinkamai Virgilas Van Dijkas ir Joshua Kimmichas. Vidurio saugų pozicijose įrašyta škotas Skonas Maktominai ir Frederico Valverde iš Urugvajaus atakuojančio portugalas Bruno Fernandešas. Ir polime vokietis Florianas Wirtzas, amerikietis Kristianas Pulčius ir brazilų legenda Neymaras. Štai vat toks sąrašas tų asmenų, kurie yra patys pačiausi ir tai yra ir patys blogiausi atitinkamai.
1: Sportas.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus.
4: Reklama.
5: Muzika.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
5: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Užvest vasarą. Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

Lietuvoje 13 valandų 56 minutės, 14 valandą čia, pliuse girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją ir kolegė Aurelija Gintautaitė rengėsi mums pasakoti apie tai, kodėl teismas bausmę už viečių lyderiui Žemaitaičiui dar labiau sugriežtino.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narį opozicinės Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo ir padidino jam skirtą baudą iki 10 000 eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs

0: 5000 eurų baudą, tuo metu prokuroras Justas Laucius siekia 10 kartų didesnės, daugiau nei 52 tūkstančių eurų baudos. Teisėja Vitalija Norkūnaitė sako, kad net padidinus baudą, ji yra minimali už tokius veiksmus.
1: Apygardos teismas netinkamai individualizavo bausmės dydį, todėl Žemaitaičiui paskyrė aiškiai per švelnę padarytos veikos sunkumui netitinkančią bausmę. Nustatyta, kad nuteistasis sistemingai ir viešai tyčiojasi, niekino bei skatino neapykantą žmonių grupiai ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės. Teisėjo kolegija mano, kad padaryti nusikaltimai yra pavojingesni, negu nustatė pirmosios instancijos teismas. Skyrė didesnę baudą, tai yra, jinai vis tiek yra artima minimumui. Prokuroras prašė skirti baudas artimas vidurkiui, bet teismas atsižvelgdamas visgi į Remigijaus Žemaitaičio charakteristiką, kad pirmą kartą teisiamas.
0: Sako apeliacinio teismo teisėja. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Žemaitaitis jau paskelbė, kad tą ir ketina daryti. Baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus, paskelbtų 2023 metais. Politikų dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis teismas užpernai balandį pripažino, kad jis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė konstituciją. Po šio sprendimo Žemaitaitis atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų vėl kandidatuoti prezidento ir Seimo rinkimuose. Šį rytą vėl sutrikus kai kurių registrų centro valdomų sistemų, tarp jų ir elektroninės sveikatos paslaugų sistemos e-sveikata bei kitų susijusių sistemų veiklai, maždaug po valandos trikdžiai buvo pašalinti. Anot registrų centro sutrikimo priežastis dar nustatinėjamos. Sistemų veikla maždaug valandai buvo sutrikusi ir vakar, kaip teigiama, tai buvo susiję su techniškai pasenusiomis e-parašo sistemomis, kurios naudojamos klientams identifikuojant tapatybę jungiantis prie sistemų. Šios dienos gedimo priežastis dar nustatinėjama. Ministrų kabinetas nutarė vidaus reikalų ministeriją iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms – policijos departamentui, valstybės sienos apsaugos tarnybai ir viešojo saugumo tarnybai. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius BNS anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kūrui, darbui ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvinimo. Dubajus pasiūlys daugiau nei 700 eurų vertės nuolaidų ir pasiūlymų gyventojams, kurie pasikvies draugų ir šeimos narių čia apsilankyti. Už šią sumą siūloma apsistoti viešbučiuose, pavalgyti, taip pat biletai į lankytinas vietas. Šis sprendimas priimtas po to, kai kelis mėnesius regioną apėmęs karas skaudžiai smogė turizmo sektoriui. Vasarą Jungtiniuose Arabų Emiratuose, kur temperatūra gali pasiekti ir 50 laipsnių karščio, paprastai yra ne sezono metas turistams. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 šilumos. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnė, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 14 valandos, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu. Linkiu visiems gražios popietės, gražaus laiko. Ir be abejo, galbūt, jeigu planuojate pasimatymą, tai linkiu sėkmės ir sėkmingai, nes pasirodo, trečiadienis yra būtent ta savaitės diena, kai dažniausiai ir daugiausiai įvyksta būtent pasimatymų. O aklų pasimatymų iš vis dar daugiau.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Plus. Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Robin Dancing on My Own skambėjo čia Pliuso eteryje šalyje. 14:45.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Šios dienos kino filmo rekomendacija – kino filmas Niurnbergas. Pasaulis bando atsitiesti po antrojo pasaulinio karo, patirto siaubo. Jungtinių Amerikos valstijų armijos psichiatras, pulkininkas leitenantas Douglasas Kellis gauna neįlinę užduotį – įvertinti buvusio Reicho maršalo ir artimiausio Hitleriui žmogaus Hermano Gėringo bei kitų aukšto rango nacių vadų psichinę būklę prieš prasidėtant Niurnbergo teismui. Oskaro laureatai Rami Malek ir Russellas Crowe pripažinti už savo įsimintinus vaidmenis filmuose Bohemijos Rapsodija bei Gladiatorius pirmą kartą susitinka didžiajame ekrane. Režisieriaus Jameso Vanderbilto istorinėme trileryje Niurnbergas – tikroje istorijoje apie beprotybės apimtą nacių ideologiją.
2: M1 plus.
0: Žmonės cinema. Rinkitės gerą planą, kuris šiuo metu kainuoja 2 eurus už 2 mėnesius. Gero žiūrėjimo.
2: M1 plus.
3: Reklama.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 €. Samsung šaldytuvas 619 €. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

Lietuvoje 14:57, priartėjome prie trečios popiet ir 15:00 čia plus 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė rengėsi mums pasakoti apie tai, kurie ministrai išsiruošė atostogauti net neapšilę kojų ministerijose.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vos suformavus naujoje vyriausybė, jau netrukus atostogauti išeina 6 jos nariai. Tarp jų 2 visiškai nauji ministerijose vos spėja apšilti ministrai. Nuo Liepos 27-osios 2 savaitės atostogaus energetikos ministras Lukas Savickas, tiek pat atostogų nuo rugpjūčio 3-osios išeina sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Abiems jau yra tekę anksčiau dirbti ministrais, tačiau dabar politikai vadovauja jiems naujų sričių ministerijoms. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad vykstant vyriausybės pasikeitimui ministro atostogos nepridės sklandumo ministerijų darbui.
1: Metas atostogauti turbūt nėra labai tinkamas, būrint iš tos pusės, kad vyksta perėjimai. Atsiranda nauji žmonės, ne vien tik tai ministrai, bet taip pat ir viceministrai. Kai ministerija lieka be realios galvos, niekam tai neprideda sklandumo,

0: darbų perdavimo. Tiek naujiems ministrams yra būtina susipažinti su savo sritimi ir dabar tas susipažinimas atsideda.
1: Nevienareikšmiškai naujų ministrų atostogas vertina ir opozicija. Konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad keičiantis šios kadencijos jau trečiajai vyriausybei, ramesnį politinį sezoną būtų galima išnaudoti ir pasiruošimui darbui.
2: Iš vienos pusės turim ką tik suformuoti vyriausybę ir norėtųsi, kad tas laikas, kuris yra skirtas perkrovai jau trečią kartą vykstančiai šitos kadencijos ribose, jisai nebūtų labiau eikvojamas, dar labiau ruošintis, susipažįstant komandoms su naujais iššūkiais ir darbais, tai tas tik tais pasirinkimas dar ir spėti patostogauti tą laiką vėl panašu švaisto. Kita vertus, suprantame, kad turime ramesnį šiek tiek politinį ciklą.
1: Patys ministrai Lukas Savickas ir Linas Kukuraitis kol kas savo sprendimo atostogauti vos įžengusi ministrų kabinetus nekomentuoja. Vyriausybės kanceliarijos teigimu ministro atostogas reguliuoja darbo kodeksas. Pagal jį, kaip ir kitiems darbuotojams, ministrams atostogos įprastai suteikiamos išdirbus bent pusmetį. Nebent darbdavys, šiuo atveju premjeras, atostogas suteikia anksčiau. Nemuno aušros lyderis Seimo narys Remigijus Žemaitaitis ketina skųsti Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą, kurio buvo pripažintas kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo. Jis jam paskelbtą griežtesnį nuosprendį, kaip ir anksčiau vadina, politiniu sprendimu. Pagal Seimo statutą, Seimas gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui. Žemaitaitis mano, kad vis dėlto reikėtų sulaukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo jo byloje ir kaip pavyzdį nurodo premjerą Mindaugą Sinkevičių, kurį aukščiausiasis teismas išteisino. Šios dienos sprendimu politikui skirta bauda padidinta nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Geluvos viaduko esančio automagistralės A1 144 kilometre kapitalinio remonto darbus, nuo rytojaus 2 dienas bus taikomi laikiniai eismo apribojimai. Šioje vietoje statomas naujas viadukas, šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų naujojo viaduko sijų montavimas. Todėl tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Pirmas stabdymas numatomas rytoj nuo 10 valandos ryto Klaipėdos kryptimi. Namuose netoli Paryžiaus rastas negyvas prancūzų modelių agentas Danielis Siadas, kuris buvo pagarsėjęs to, jog palaikė glaudžius ryšius su liūdnai pagarsėjusiu velioniu Jungtinių valstybių finansininku Jeffrey Epšteinu. Jis yra vienas iš kelių prancūzų kaltinamų padėjusių Epšteinu išnaudoti moteris ir užsiimti jų prekybą. Tyrėjai agento dar nebuvo apklausę, tačiau jis kaltinimus neigė. Ir apie orus šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samų naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: 15 minučių yra po 3 valandos, perlipus 3. 15 valandos rodiklė ir jau judant link 4 popiet, jau ir mintys pradeda suktis ir apie ką mes vakare veiksime, kur eisime, su kuo susitiksime, o kartais norisi tiesiog sustot ir leist gyvenimui tekėti savo vaga.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: reklama.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie naują dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 Amerikos dolerių už barelį. Anot ministro, dabartinė kaina už naftą ne katastrofa. Brent naftos kaina šiuo metu svyruoja ties 94 Amerikos dolerių riba. Ministras tikina, kad situacija atidžiai stebima ir analizuojama. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos siūlymui inicijuoti 330 kV elektros perdavimo linijos tarp Lietuvos ir Latvijos inžinierinės infrastruktūros vystymo plano rengimą. Linija yra elektros jungčių su Latvija stiprinimo projekto, kurį vyriausybė birželį pripažino valstybei svarbiu sudėtinė dalis. Įgyvendinant visą daugiau nei 400 milijonų eurų vertės projektą, numatoma pastatyti naujas linijas ir rekonstruoti jau veikiančias. Lenkija prisijungė prie Europos pastangų siekti palydovinio suvereniteto ir įsipareigojo padėti kurti ES nuosavą ryšių palydovų grupę, Briuseliui siekiant sumažinti priklausomybę nuo Ilono Masko valdomo Starlinko ir kitų užsienio tinklų. Daugiau nei 10,5 milijardo vertės projektas yra ES remiamas palydovų tinklas, kuris skirtas užtikrinti saugų šifruotą ryšį, kuri kontroliuoja Europą vyriausybėms, gelbėjimo tarnyboms ir kritinė infrastruktūrai. Vokietijos gynybos koncernas Rheinmetall pareiškė, kad iki 2028 metų planuoja daugiau nei 2x padidinti parako gamybą gamykloje netoli Müncheno. Bloomberg praneša, kad kalbama apie gamyklą Ašo Amin. Į gamyklos plėtrą bendrovė investuos apie 350 milijonų eurų ir beveik 2x padidins darbuotojų skaičių iki 1300 žmonių. ES maisto saugos agentūra praneša, kad ji drastiškai sumažino vadinamojo amžinojo chemikalo TVA, trifluor acto rūgšties, saugią paros normą geriamajame vandenyje, kuriame ši medžiaga yra plačiai paplitusi. Agentūra teigia, kad sprendimą priėmė remdamasi naujais įrodymais apie poveikį pagrindiniam organizmo medžiagų apykaitą reguliuojančiam hormonui. Apie kai kurias naujienas išsamiau. OpenAI patvirtino, kad dirbtinio intelekto modeliai per bandymus ėmė veikti savarankiškai, sukeldami beprecedentį saugumo pažeidimą dirbtinio intelekto startuolyje Hugging Face. Anot vienos lyderiaujančių dirbtinio intelekto bendrovių, incidentas įvyko vykdant saugumo testą ir bandant vieno iš pažangiausių modelių galimybes. Agentui pavyko ištrūkti iš kontroliuojamos aplinkos, prisijungti prie interneto ir įsilaužti į sistemas. OpenAI teigia, kad tai buvo beprecedentis kibernetinis incidentas susijęs su pažangiausiomis kibernetinėmis galimybėmis ir kad įmonė stiprina savo apsaugos priemones. Ketinama koreguoti dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformas teisės, kai naudojamas algoritminis valdymas darbe. Apie tai praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri teikia vyriausybei tai numatančias darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisas. Per skaitmeninės darbo platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Teigiama, kad įstatymų pakeitimai siekiama sudaryti sąlygas teisingai nustatyti darbo platformoje atliekančių asmenų užimtumo statusą, ar tai darbuotojai ar dirbantieji savarankiškai. Taip pat siūloma drausti platformoms rinkti jautrius, privačius ar su darbu nesusijusius duomenis, bus privaloma ir darbuotojams suteikti aiškią informaciją. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Vilnius.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
8: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
7: Man padėjo Ibesan.
8: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
7: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
9: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik 1,39 eurų. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 1,99 eurų. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.

0: Steppenwolf, Born to be Wild, skambėjo pliuso eteryje. Lietuvoje 15:47.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pliuso kalendorius. Atsiverčiam šios dienos kalendorių, Liepos 22 diena. Galime į 19 amžiaus pabaigą, 1894-ieji. Būtent tada Paryžiuje įvyko pirmosios organizuotos automobilių lenktynės istorijoje. Maršrutas buvo Paryžius Ruanas. Dalyviai turėjo įveikti 126 km distanciją. Nugalėtoju buvo pripažintas Peugeot automobilis. Jis pasiekė tuo metu revoliucinį 19 km per valandą greitį. Beje, vienas iš elementų, vat, dedamųjų elementų šių lenktynių buvo ir tas, jog pasiekęs automobilis finišo tiesėje turėjo būti kuo mažiau kartų taisomas, remontuojamas ir patyręs pačių įvairiausių nesėkmių toje kelionėje. 1992, Liepos 22 dieną, gimė dainininkė ir aktorė Selena Gomez, kuri tapo viena įtakingiausių 21 amžiaus popkultūros asmenybių, pardavusia milijonus albumų kopijų ir užfiksavusia dešimtis pasaulinių hitų. Man laikas atsisveikinti, linkiu gražaus laiko su pliusu, ryt susitiksim. Pirmą po pietų. Iki.

0: M1 Plus. Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker be jos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 9 dienos.
0: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimas turės spręsti, kokių veiksmų imtis dėl parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio, kurio kaltę dėl kurstimo prieš žydus patvirtino Lietuvos apeliacinis teismas. Teismas parlamentarui iki 10 tūkstančių eurų padidino anksčiau skirtą baudą. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Dabar parlamentarai sutarė, ar apkalta parlamentarui turi būti inicijuojama nedelsiant, ar reikėtų laukti Lietuvos aukščiausiojo teismo sprendimo. Žemaitaitis žadėjo skųsti teismo sprendimą kasacinę tvarką. Nors bankų asociacija nekartą pabrėžė nematantį poreikio plėsti bankomatų tinklo Lietuvoje, Lietuvos bankas tikina jau tuoj pasieksintis susitarimą dėl papildomų pinigų išgryninimo vietų. Anksčiau Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sakė, kad Lietuvoje trūksta apie 50 bankomatų. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Sibas kol kas neišduoda nei kiek bankai sutiktų naujų bankomatų įdiegti, nei kur jie būtų.
1: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, dirba minimaliai, matyti irgi galima prisimuoti, ar tam regione tas bankomatas yra reikalingas. Tačiau ieškom irgi bendrų sprendimų.

0: Tokiais Lietuvos banko susitarimais piktinasi kai kurie merai. Kazlų Rūdos meras Mantas Varška sako, kad trūksta ne 50, o gerokai daugiau 350 bankomatų Lietuvoje.
1: Tikslas yra 2-3 metų laikotarpyje 4 kiekvieną seniūnijos centrą aprūpinti bent jau grynų pinigų išdavimo aparatu. Gyventi arba negyventi kažkokioje savivaldybėje kaimiškoje vietoje, kurios apibrėžia ne tik tai švietimo, socialinių, sveikatos paslaugų poreikiai, bet lygiai taip pat ir finansinių paslaugų poreikiai. Lietuvoje kažką privilegijuojam arba išskiriam arba sakom, kad kitos teritorijos yra ant ribos pragyvenimo.
0: Lietuvos bankas skelbė apie jų priimtą susitarimą su bankais, kad čia kiekvienoje savivaldybėje steigs po vieną nenuolat veikiantį filialą. Tai kiekvienoje savivaldybėje darytų daugiausiai klientų ten turintis bankas. Sveikatos apsaugos ministerija skaitmenizuos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą. Ji bus integruota į sveikatos sistemą. Kaip praneša ministerija, perkelus programą bus galima automatizuotai atrinkti gyventojus, kuriems priklauso prevencinės paslaugos, siųsti jiems kvietimus, elektroniniu būdu pildyti reikalingus medicininius dokumentus ir realiuoju laiku stebėti dalyvavimą programoje. Iki šiol programos duomenis tvarkyti rankiniu būdu. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad gegužė paskelbtas ebolos protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje pareikalavo daugiau nei 1000 žmonių gyvybių, o susirgimų buvo užregistruota beveik 2500. Apžvalga parengta pagal oficialius abiejų šalių duomenis. Organizacijos vadovas praėjusią savaitę įspėjo, kad per pastarąjį mėnesį protrūkis išplito greičiau nei bet kuris ankstesnis ebolos viruso protrūkis. Šiuo metu nėra patvirtintos vakcinos ar gydymo nuo šį protrūkį sukėlusio viruso atmainos. Ir apie orus. Rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16:03.

0: 13 minučių po 16 valandos ir negaliu nesišypsoti, kai matau Tomą ir išgirstu šitą džingliuką. Labas, Tomai!
1: Ai, tikrai kažkaip šypsena kelia, tikiuosi, kad ne mums dviems, o ir tiems klausytojams, kurie keliauja pakeliui, kur tai bebūtų, į namus, į kurortus, į darbus, į sodus, į miškus, į žvejybas, į atostogas, kur dar, į užsienius.
0: Šiaip labai patiko tavo idėja į miškus, nes sakė, kad yra labai daug mėlynių ir žinok, aš labai užpavydėjau tiem žmonėm, kurie randa laiko nuvažiuoti pasiskinti mėlynių.
1: O žinok, ar galų galia radau atsakymą, kodėl išplaukė žmonės į jūras į manęs?
0: Nu, dabar jau atsakyk.
2: Nes Baltijos jūroje galima rasti lobį.
0: Lobį? Pinigų? Taip.
1: Paklausyk, kas buvo. Ten profesionalai, narai, ten kažkokia kryptim, ten vektorius braižė tai ant to vandens ir su echolotais nardė ir gaudė signalus ir gavo tokį menką signaliuką. Ir nieko ten jie nesitikėjo rasti, bet kažkoks buvo nuskendęs lyg žvejybinis laivas. Mėgino ten panerti į kitą laivą ir paskui išsiaiškinta buvo, kad tai 19 amžiaus burlaivis ir triumuose rado dėžes prikrautas pilnas šampano.
0: Žymiai geresnis priziukas negu visokie pinigai ir auksai. Aš tai labai džiaugčiausi.
1: Aš galvoju, kad tau šitas prizas patiktų, bet žinok, ir man ten buvo dalykų. Mineralinio vandens kitose dėžėse buvo.
0: Prašau. Taip, svarbu gyvenime balansas, aš norėčiau to vieno mineralinio ryte, bet vakare šampano su braškiam, oi, pasirašyčiau šitą idėją, žinok, tikrai.
1: Bet šitas idėjas, kaip tu vertinėjas, nu kur, pavyzdžiui, yra kažkoks tai taurus gėrimas, jeigu jisai vieną kartą per pusiaują buvo perplukdytas laivu ir nenuskendo, tai jis kainuoja, tarkim, 78 pinigus, jeigu du kartus, tai tada dvigubai brangiau, jeigu tris kartus, trigubai brangiau. Tu vertintum tą tokį vėžinimą, gėrinimą kažkur, arba laikymą jo?
0: Dabar galvoju,
1: man atrodo, jeigu yra gėrimas, iki reikia išgerti.
0: Aš irgi. Man visiškai nesvarbu, ar už eurą, ar už du, ar už šimtą. Jeigu aš noriu, man duok. Suprantė. Labai viskas paprastai, o kalbant apie norėjimą, labai noriu išgirsti naują kūrinį.
1: Tai va, čia lygiai tas pats su muzika. Jeigu yra nauja daina, tai nėra čia koja kažkaip saugot, nerodyt, taupyt.
0: Ne, reikia pasakyti.
1: Atsirado reik rod.
0: Aišku. O ypač, kai atsirado britų grupė Editor, susikūrė 2002 metais Birmingame. Ir įdomus faktas, kad žinok, jie anksčiau turėjo kitokių pavadinimų, jie ten rinkosi tarp Pilots, The Pride, bet aš džiaugiuosi, kad jie įsirinko Editors ir, žino, gerai vyrukai varo.
1: Jie jaučiasi įtaką Joy Division, Echo and Bunnyman ir Interpol kūrybos.
0: Taip, ir mes išgirsime visai netrukus jų kūrinį The Rush, ir jeigu reikėtų pasakyti, koks jisai, tai toks, sakyčiau, kaip ir jų muzikinė stilistika. Energingas, 9-ojo dešimtmečio dvasia, toks persmelktas kūrinukas, pasižymintis stiprią ritminę sekciją ir, žinoma, grupės nariu Justin Lowkey, būdingų gitarų apdirbimu.
1: Kas galėtų paneigti, kad kažkas dabar paklausys šito kūrinio mūsų pristatyto ir tada jau ten prie taurės trečiadienio vakar sakys. O girdėjai per radiją, Jeva ir Tomas kalbėjo apie Editors naują dainą The Rush.
3: Nauja daina plus

0: reklama.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: 30 minučių prabėgo po 16 valandos iš pliuso auksinių kūrinių lentynos. Ką tik išmėmė Mamas and the Papas, dabar trumpa pertraukėlė, 3 minučių. Kodėl ne visi apie pirmąjį būstą svajojantys žmonės galės pasinaudoti mažesnio 10% pradinio paskolos įnašo galimybę? Daugiau pasakoja mums apie tai Simona Kvederytė. Jeigu paklausysite, tada sugrįžite tiesiai į vakarėlį su Black Eyed Peas.
1: Jau nuo rugpjūčio pirmosios įsigalios galimybė būstą įsigyti su mažesniu 10% būsto paskolos pradiniu įnašu. Tačiau bankai tikina, kad toksis bus siūlomas toli gražu ne visiems norintiems. Šiuo metu minimalus pradinis būsto paskolos įnašas siekia 15%. Apie tai kalbame su Luminor banko būsto finansavimo srities vadove Laura Žukove. Taigi, kokią tvarką numatė bankas? Kokiems klientams siūlys sumažinta 10% būsto paskolos pradinį įnašą?
2: Tikėjus reguliaciniams reikalavimams, Luminor bankas planuoja taip pat prisitaikyti ir siūlyti minimalų pradinį įnašą, bet tai nebus taikoma automatiškai visiems gyventojams. Tai reiškia, kad mes vertinsim individualiai, atsižvelgiant pajamos gyventojų, perkamos turtas, kredito istorija. Reikėtų nepamiršti, kad ir Lietuvos bankas nustato tam tikrus kriterijus, kas gali pretenduoti atitinkant tuos kriterijus į minimalų pradinį įnašą. Tai labai svarbu irgi tai pabrėžti, kad gyventoje per paskutinius 5 metus negali turėti apskritai jokio nekilnojamo turto, įskaitant netgi ir mažaverčius, pavyzdžiui, jeigu yra turimas kažkoks sandėliukas paskutinius 5 metus, tai toks gyventojas jau negalės pretenduoti į tą minimalų pradinį įnašą. Na ir kiti reikalavimai tokie, kaip jog tai turėtų būti gyvenamasis būstas, pirmoji būsto paskola.
1: Bet tas 15% pradinis įnašas, nors jis buvo ir minimalus, bet jis buvo tam tikras kaip ir standartas. Jeigu su žmogaus pajamomis viskas gerai, jeigu jis atitinka kriterijus, tai jam bankai vis tiek pasiūlo 15%. Ar taip pat bus ir su 10% įnašu?
2: Galiu pasakyti, kad tikrai ne, ir turbūt bankai žiūrės tikrai ne taip laisvai, nes 10% pradinis įnašas jis reiškia jau didesnį užskolinimą pačiam gyventojui. Tai vertinant, kam galim pasiūlyti, visų pirma, išlaikysim savo prioritetą atsakingai skolinti ir tai bus tikriausiai mažai užskolinti klientai, kuriems tai yra pagrįsta. Jeigu taip palygint, ar ne, šiai dienai minimalų 15% pradinį įnašą tikrai pasiūlydavom tais atvejais, kai klientai turėdavo poreikį ir jeigu tai yra pirmoji būsto paskola, tai siūlysim ar ne ir 10, bet tai bus labiau limituota, nes tai reiškia didesnę riziką, bet iš kitos pusės, šiai dienai vertinant galimą poreikį iš pačių gyventojų, mes matom labai ryškias tendencijas, kad ir patys gyventojai nėra linkę skolintis maksimaliai. Tai didžioji dalis gyventojų nesiskolina su minimaliu pradiniu įnašu, vidutinis pradinis įnašas Luminor banko duomenėmis pirmo ketvirčio siekia 26%.
1: Įvertinant tai, kad mokėdamas 10% pradinį įnašą, žmogus turės mokėti didesnę paskolą, didesnę mėnesinę įmoką. Dėl to daliai žmonių gali ir sumažėti galimybės gauti norimo dydžio paskolą. Ir žinot visus kitus apribojimus, ar jūs matytumėt, kad iš ties ta galimybė siūlyti mažesnį pradinį įnašą būstui įsigyti, padėtų tą būstą įsigyti daugiau žmonių, nes iš esmės to ir buvo siekiama?
2: Reikėtų nepamiršti ir įvertinti paties būsto įperkamumą ir sumos atžvilgiu, ne, ką reikštų tas 10% pradinis įnašas, įvertinant kasmetinį reguliarų nekilnojamo turto kainų augimą ir tikriausiai atsižvelgti ir į tai, kaip keičiasi atlyginimai. Be abejonės, kad durys į rinką atsidarys truputėlį greičiau, nes bus daugiau galimybių greičiau sutaupyti pradinį įnašą.
1: Tai buvo banko būsto finansavimo srities vadovė Laura Žukove.

0: Vienas plius. Reklama. Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Mama, dar 10 minučių.
5: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Reklama.

0: vienas plius.
1: Malonu, kad keliaujate su savo reikalais, kartu su muzika, kuri jūs lydi pliuso eteryje. Liko tik 14 minučių iki 17.
2: Greitai bėga laikas.
1: Noriu papasakyti vieną smagų dalyką, kuris
2: noriu. Šiandien. Noriu, visada visko noriu.
1: Toks oras geras, jau kai nelyja, išėjau pakvėpuot grynu oru, o kad jau radio namai yra pačiame Vilniaus centre, galima sakyti, jo širdyje, tai visas senamestis tiesiog yra šalia.
2: Šalia.
1: Ištiesi ranką ir jau tu esi Pilies gatvėje. Galvosiu, valgysiu ledaus.
2: O, gerai. Ir?
1: Prieinu. Tai du geri dalykai.
2: Aha.
1: Pirmas geras dalykas. Man sako, hi.
2: Prašau.
1: Ir šitame viename hi yra du geri dalykai. Reiškia, aš taip gerai atrodau, kaip užsienietis. Ir antras dalykas. Reiškia, tiek daug yra užsieniečių senamestyje Vilniaus. Kad jau lietuviškai nieks nebekalba.
2: Taip, ir iš tiesų vasarą mes mušam rekordus, kokius tik tai įmanoma mušti, nes apie mus rašo viskas, kas tik gali rašyti. Jeigu mes naitume į BBC, tenai Lietuva privalote atvykti. Jeigu mes naitume į Lonely Planet, Lietuva ir Vilnius yra antroje vietoje, kaip privalomų, kaip čia, šalių dešimtuke,
1: tu, kad tu turi atvykti. Įdomu, o kas yra pirmoji, trečioji, ketvirtoji?
2: Nesakysiu.
1: Nematai?
2: Nes užpavydėsim.
1: Na, gerai.
2: Bet šalia mūsų, irgi šalia mūsų, o kuo mes įsiskiriam, yra tam tikri punktai, tai kad tokios pagrindinės priežastys, kodėl vis dėlto reikėtų pasirinkti Lietuvą, tai 78% labai nori paragauti lietuviško maisto ir gėrimų. 76% sako, kad pats patogiausias susiekimas dėl to, kad tu gali pabūti ir prie jūros ir vėl grįžti į senamestį, kuris yra įtrauktas į UNESCO paveldą.
1: Pamatyti Trakupylį.
2: Faktas, kibinukai ir visa kita, žinoma, kad traukia gamta ir domina kultūra ir istorija, kurios mes turime labai labai daug, nes tikrai bent jau Vilnius tai gali pasidžiaugti savo senamiesčiu, kur eisi ir ta prasme tu pamatysi ir barokinį pasaulį, tu pamatysi ir romantizmo epochą, tada pereisi per Baltąjį tiltą, žiūrėk, tu jau skaityk New York'e.
1: Bet mes esame jau perlūžę per vieną labai gerą vektorių arba atkarpą, nes prieš 10 metų, tarkim, čia kur nors pamatydavai daug lenkų turistų, jų ir dabar atvažiuoja, labai smagu, bet dabar ir turime daug turistų iš įspūdingų tokių šalių, turizmo sektoriaus profesionalai sakytų tos prioritetinės turizmo šalis, tokios kaip Vokietija, kažkas iš Pietų Amerikos, iš Suomijos, kokios iš ten kažkas dar, Italija, Ispanija, va šitos šalis. Jis irgi keliauja pas mus. Žiūrėk, koks yra augimas. Iš Airijos 115%, iš Suomijos 80%, iš Ispanijos 7%, Vokietijos 2%, Italijos 57%.
2: Tomyti, Suomija, jam patinka ir tokia pati mūsų temperatūra. Jie tokie žmonės vėsesni, pas mus laiko vėsų.
1: Taigi jie dabar, per kai karšį kankina visą Europą, jie pas mus varo vėsų.
2: Taip, sako, o savekas, reikia atvažiuoti. O kalbant apie turistus, labai malonu gatvėje pamatyti ir būna juokinga, kai eina kiniečiai arba japonai. Nes jie visada Kinai ir japonai, nes jie visada fotografuoja aukštus žmones. O kadangi aš esu gan aukšta, tai būna labai smagu matyti, kaip jie atsistoja ir sako, sorry, Kenai, take picture with you. Ir tada sakai, o kodėl, oh, you big. And tall. Tai labai labai smagu. M1+.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
5: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
7: Ir lietuviška.
8: Lietuviška.
7: Be priedų. Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliacinis teismas Seimo narį opozicinės Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo ir padidino jam skirtą baudą iki 10 tūkstančių eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 tūkstančių eurų baudą, prokuroras Justas Laucius siekė 10 kartų didesnės, daugiau nei 52 tūkstančių eurų baudos. Teisėja Vitalija Norkūnaitė sako, kad net padidinus baudą yra minimali už tokius veiksmus.
1: Apygardos teismas netinkamai individualizavo bausmės dydį, todėl Žemaitaičiui paskyrė aiškiai per švelnę padarytos veikos sunkumui netitinkančią bausmę. Nustatyta, kad nuteistasis sistemingai ir viešai tyčiojasi, niekino bei skatino neapykantą žmonių grupiai ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės. Teisėjo kolegija mano, kad padaryti nusikaltimai yra pavojingesni, negu nustatė pirmosios instancijos teismas. Skyrė didesnę baudą, tai yra, jinai vis tiek yra artima minimumui. Prokuroras prašė skirti baudas artimas vidurkiui, bet teismas atsižvelgdamas visgi į Remigijaus Žemaitaičio charakteristiką, kad pirmą kartą teisiamas.
0: Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Žemaitaitis paskelbė, kad tą ir ketina daryti. Socialdemokratų lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Seimas turės spręsti, kokių veiksmų imtis dėl galimos apkaltos Žemaitaičiui. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs jo apsiskundimo terminas arba bylą išnagrinės Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos kariuomenė praneša didinantį pasirengimą užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Anot kariuomenės, šią savaitę Klaipėdos ir Kuršių nerijoje vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, kurių metu aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos. Jų metu treniruojamas operatyvus karių ir karinės technikos, perdislokavimas, vykdomos budėjimo bei taikos meto užduotis.

ir tobulinimi kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius telefonu kalbėjosi su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Kaip teigiama vyriausybės pranešime, jis pabrėžė Lietuvos interesą dar labiau stiprinti strateginę partnerystę su Lenkija, o kalbėta buvo apie regiono saugumo ir gynybos klausimus, paramą Ukrainai ir kitas aktualijas. Sveikatos apsaugos ministerija skaitmenizuos širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą. Ji bus integruota į e-sveikatos sistemą. Kaip praneša ministerija, perkelus programą bus galima automatizuotai atrinkti gyventojus, kuriems priklauso prevencinės paslaugos, siųsti jiems kvietimus elektroniniu būdu, pildyti reikalingus dokumentus ir realiuoju laiku stebėti dalyvavimo programoje. Iki šiol programos duomenys buvo tvarkymai rankiniu būdu. Via Lietuva informuoja, kad vykdant Gėluvos viaduko esančio automagistralėje 144 km kapitalinio remonto darbus, nuo rytojus 2 dienas bus taikomi laikiniai eismo apribojimai. Šioje vietoje statomas naujas viadukas. Šiuo metu vykdomas vienas svarbiausių statybos etapų – naujojo viaduko sijų montavimas. Tam tikrais laikotarpiais eismas automagistralėje bus trumpam stabdomas arba visiškai uždaromas. Pirmas stabdymas numatomas rytoj nuo 10 valandos ryto Klaipėdos kryptime. Ir apie orus, rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Lietuvoje 17 valandų ir 11 minučių ir pats laikas pakalbėti, koks vis dėlto nuostabus yra gyvenimas, ar ne, Tomai? Žiūrėk, kaip viskas yra lengva, paprasta. Šiandien tu suvalgiai ledų, visas šypsosi, laimingas, kiek žmogui reikia mažai iki laimės.
1: Čia priklauso, kur eini. Jeigu Vilniaus senamiesti, vienas dalykas, eik į Labanoro gyrę, lokį sutiksi. Išėjai kur nors į Pavilnį, galbūt lūšį nufotografuosi.
0: Kur beeitum, svarbiausia, kad viduje jaustumeis gerai ir šalia būtų muzika, kurią tu jauti, o ypač, kai mes kalbam apie dainą, kuri, nu, atrodo toks rimtas tekstas, bet kai jinai groja, nu, neįmanoma nenusišypsoti.
1: Bet sutikta šypsena, kai groja šitas kūrinys į tokia liūdnai melancholiška.
0: Taip, bet ji yra vis dėlto šypsena, nes tu supranti, kad viskas yra taip laikina, taip jautru, taip gražu, taip tamsiai šviesu, žiūrint, per kurį kampą tu pažiūrėsi. Ir mes po truputėlį kalbam apie Black, tai britų dainininko ir dainų autoriaus Colino Verncombo scenos vardas, kurį jis pasirinko dar prieš išgarsėdamas. Tarp kitko, jisai manė, kad tai yra labai trumpas, paslaptingas sceninis vardas, geriau atspindi jo tamsią muziką.
1: Bet atvirai pasakius, jeigu nebūtų buvę Blacko, tai nebūtų buvę ir Hartso.
0: Nu, šiaip iš esmės tai tiesa, tikrai tiesa. Bet, žinai, aš džiaugiuosi, kad jie tiek vienas, tiek kitas turi dainą tuo pačiu pavadinimu. Bet...
1: Koks sutapimas, tiesa?
0: Aha, bet ta, kaip čia sakau, nežinau, mano nuomonė kuklė, Blacko, Wonderful Life, nu yra, nežinau, aukščiau visko.
1: Iš esmės tai yra labai geras pavyzdys, kai toks niurokas su egzistencinė ironija įmirkyta ir persmelktų tokių tekstų gali skambėti kaip visai patrauklus ir šviesus kūrinys, pavyzdžiui, žiūrėti kokias nueito gyvenimo arba vaikystės nuotraukas. Ir apskritai, kai tik skamba šitas kūrinys, man tai toks glitchas įvyksta. Iš karto visas vaizdas, nors tai yra vat, vidurvasario pabaiga, vaizdas kažkodėl tampa juodai baltu.
0: Juodai baltu. Bet juodai baltas kartais gal būna, žinai, mes labiau tada matom tą emociją, jausmą, kažkokį.
2: Vienos dainos istorija.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją. Rugpjūčio 6-ąją Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.
0: Reklama.

0: vienas plus.
1: I heard what you said, just as I was tasting free.

0: Taip maloniai išlenda saulutė vakare sostinėje 31 minutė prabėgo po penktos po piet. Skirsime 3 minutės svarbiausioms verslo naujienoms, kurias paruošė Aurelija Gintautaitė. Tada grįšime prie muzikos, kurią jauti, o dar belaukdami 18 valandos pakviesime jūs ir į kino seansą tokį radio formatą, kuris jums gal netgi atneš ir firminius pliuso marškinėlius.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie naują dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 Amerikos dolerių už barelį. Anot ministro, dabartinė kaina už naftą ne katastrofa. Brent naftos kaina šiuo metu svyruoja ties 94 Amerikos dolerių riba. Ministras tikina, kad situacija atidžiai stebima ir analizuojama. Vyriausybė pritarė energetikos ministerijos siūlymui inicijuoti 330 kV elektros perdavimo linijos tarp Lietuvos ir Latvijos inžinierinės infrastruktūros vystymo plano rengimą. Linija yra elektros jungčių su Latvija stiprinimo projekto, kurį vyriausybė birželį pripažino valstybei svarbiu sudėtinė dalis. Įgyvendinant visą daugiau nei 400 milijonų eurų vertės projektą, numatoma pastatyti naujas linijas ir rekonstruoti jų veikiančias. Lenkija prisijungė prie Europos pastangų siekti palydovinio suvereniteto ir įsipareigojo padėti kurti ES nuosavą ryšių palydovų grupę, Briuseliui siekiant sumažinti priklausomybę nuo Ilono Masko valdomo Starlinko ir kitų užsienio tinklų. Daugiau nei 10,5 milijardo vertės projektas yra ES remiamas palydovų tinklas, kuris skirtas užtikrinti saugų šifruotą ryšį, kuri kontroliuoja Europą vyriausybėms, gelbėjimo tarnyboms ir kritinė infrastruktūrai. Vokietijos gynybos koncernas Rheinmetall pareiškė, kad iki 2028 metų planuoja daugiau nei dvigubai padidinti parako gamybą gamykloje netoli Müncheno. Bloomberg praneša, kad kalbama apie gamyklą Ašo Amin. Į gamyklos plėtrą bendrovė investuos apie 350 milijonų eurų ir beveik dvigubai padidins darbuotojų skaičių iki 1300 žmonių. ES maisto saugos agentūra praneša, kad ji drastiškai sumažino vadinamojo amžinojo chemikalo TVA, trifluor acto rūgšties, saugią paros normą geriamajame vandenyje, kuriame ši medžiaga yra plačiai paplitusi. Agentūra teigia, kad sprendimą priėmė remdamasi naujais įrodymais apie poveikį pagrindiniam organizmo medžiagų apykaitą reguliuojančiam hormonui. Apie kai kurias naujienas išsamiau. OpenAI patvirtino, kad dirbtinio intelekto modeliai per bandymus ėmė veikti savarankiškai, sukeldami beprecedentį saugumo pažeidimą dirbtinio intelekto startuolyje Hugging Face. Anot vienos lyderiaujančių dirbtinio intelekto bendrovių, incidentas įvyko vykdant saugumo testą ir bandant vieno iš pažangiausių modelių galimybes. Agentui pavyko ištrūkti iš kontroliuojamos aplinkos, prisijungti prie interneto ir įsilaužti į sistemas. OpenAI teigia, kad tai buvo beprecedentis kibernetinis incidentas susijęs su pažangiausiomis kibernetinėmis galimybėmis ir kad įmonė stiprina savo apsaugos priemones. Ketinama koreguoti dirbančiųjų per skaitmeninės darbo platformas teisės, kai naudojamas algoritminis valdymas darbe. Apie tai praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri teikia vyriausybei tai numatančias darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisas. Per skaitmeninės darbo platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Teigiama, kad įstatymų pakeitimai siekiama sudaryti sąlygas teisingai nustatyti darbo platformoje atliekančių asmenų užimtumo statusą, ar tai darbuotojai ar dirbantieji savarankiškai. Taip pat siūloma drausti platformoms rinkti jautrius, privačius ar su darbu nesusijusius duomenis, bus privaloma ir darbuotojams suteikti aiškią informaciją. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31. Liko tik 9 dienos.

0: Tu pastebėjai, kad nors ir nuo ryto kažkaip prižadam daug to lietaus ir jo kaip ir nebūna taip daug ir tada tu supranti, kad visai neblogai viskas.
1: Nu, aišku, labai gerai. Laikas pažaisti drauge ir pakalbėti apie gerą filmą. 1-8-2-9, jeigu jau jums bus mintise šio filmo pavadinimas, drąsiai mum paskambinkite, o mes su Tomu padovanosim pliuso marškinėlius.
0: Čia taip toks nesutapimas, bet jis labai toks jaukus radio formatu pažiūrėti gerą filmą radijoje.
1: Ai, labai gera ir aš pradėsiu apie jį pasakoti. Tik neusimerkite, jeigu vairuojat, gerai, bet pažiūrėkime ausimis jį. Tai kartais užtenka vieno žmogaus, kad pasikeistų visas požiūris į gyvenimą. Ši istorija pasakoja apie grupę jaunuolių, kurie susidūrė su netradiciniu mokytoju ir pradeda kitaip žvelgti į save, savo svajones ir pasaulį. Filmas, kuris kelia labai daug klausimų apie laisvę, drąsą būti savimi ir pasirinkimų kainą, palikdama žiūrovui labai daug peno apmąstymams.
0: Ir mėgdavo šitas mokytojas savo studentam pasakyti per tuos jaukius susibūrimus, kur būdavo daug aistros, daug tokio gyvenimo pažinimo. Jis sakydavo, gyvenkite šią dieną, padarykite savo gyvenimus nepaprastais.
1: Oi, norisi šypsotis, kai pamatai tą šypseną pagrindinio herojaus, būtent šio filmo to mokytojo, kuris tarp kitko vakar būtų šventęs savo gimtadienį. Gaila, kad jo su mumis nėra, bet yra labai daug gerų filmų, kur norisi žiūrėti ir šypsotis.
0: Labai talentingas aktorius, mes jį prisimename kaip komiką, bet tai yra tas išskirtinis aktorius, kuris buvo ant tos ribos visą laiką. Ir kaip komikas, ir kaip dramos aktorius, ir kiek yra filmų, kur nori tu to ar nenori, vis tiek braukinėt ne vieną ašarą po to.
1: Tai aišku. O mes kalbam apie filmą, kuris labai labai įkvepia. Tikrai įkvepia ir įdomus faktas apie jį, kad filmavimas ir vyko tikroje mokykloje ir paskutinė garsioji pabaigos scena nebuvo visiškai suplanuota. Taip tiesiog įvyko. Visi užlipo ant stalo.
0: Ir pasakė kapitone, o kapitone. Jeigu jums sako kažką šitie mūsų paslaptingi kol kas dalykai, būtinai paskambinkite 1-8-2-9 ir gaukite daugiau firminius pliuso marškinėlius.
1: Ypač kai išlindo saulė ir visą vasarą jau prieš akis nuo kitos savaitės.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Sveiki, Vytautas.
0: Vytautai, malonu, kaip jūs laikotės?
2: Puikiai.
1: Vytautai, puikiai. Apie kokį filmą mes čia kalbam?
2: Žinokit, čia Robinas Williamsas ir filmas būtent yra lietuviškai ir angliškai.
0: Ten
2: yra,
1: kaip norit?
2: Dead Poets Society, aš nežinau kaip išmės.
0: Taip.
1: Mirusių poetų draugija, Vytautai, jūs esat visiškai teisus. Klausimas, ar pats matėt šitą filmą, ar patiko?
2: Žinoma,
1: mačiau.
0: O jūs savo gyvenime dažnai vartojate tą frazę Carpe Diem?
2: Ne.
1: Bet gal kita kalba, pavyzdžiui, į lietuvių išvertus kalbą yra gyvenk šią dieną arba griebk dieną. Tai Vytautai, puikiai griebėt telefoną.
0: Būk čia ir dabar.
1: Taip, paskambinot ir žiūrėkit, griebkit dabar pliuso marškinėlius.
2: Ačiū jums labai.
1: Oi, tai ačiū jums, kad paskambinot. Smagu bendrauti su pliuso klausytojais, kurie tai puikiai nusteikia, jaučiasi, kad Vytautas šypsasi, sako, žinau šitą filmą, žinau šitą aktorių. Geras ir filmas ir aktorius.
0: Ir toksai ryšys, va, per kiną, žiūrėk, per radiją, pašnekėjome, gal kai kas nematė filmo paklaus, o, gal verta pasižiūrėti, gal tai yra vienintelis filmas su Robinu, kurio aš nesumatęs, būtinai pasižiūrėkite, o po 12 minučių šoksim į 200 sekundžių informacijos.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vos suformavus naują vyriausybę, jau netrukus atostogauti išeina 6 jos nariai, tarp jų 2 visiškai nauji ministerijose vos spėja apšilti ministrai. Nuo Liepos 27-osios 2 savaitės atostogaus energetikos ministras Lukas Savickas, tiek pat atostogų nuo rugpjūčio 3-osios išeina sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Abiems jau yra tekę anksčiau dirbti ministrais, tačiau dabar politikai vadovauja jiems naujų sričių ministerijoms. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad vykstant vyriausybės pasikeitimui, ministro atostogos nepridės sklandumo ministerijų darbui.
1: Metas atostogauti turbūt nėra labai tinkamas, žiūrint iš tos pusės, kad vyksta perėjimas. Atsiranda nauji žmonės, ne vien tik tai ministrai, bet taip pat ir viceministrai. Kai ministerija lieka be realios galvos, niekam tai neprideda sklandumo.
0: Nevienareikšmiškai naujų ministro atostogas vertina ir opozicija. Konservatorių frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė sako, kad keičiantis jau trečiąjį vyriausybei ramesnį politinį sezoną būtų galima išnaudoti pasiruošimui darbui.
2: Iš vienos pusės turim ką tik suformuoti vyriausybę ir norėtųsi, kad tas laikas, kuris yra skirtas perkrovai jau trečią kartą vykstančiai šitos kadencijos ribose, jisai nebūtų labiau eikvojamas, dar labiau ruošinti, susipažįstant komandoms su naujais iššūkiais ir darbais, tai tas tik tais pasirinkimas dar ir spėti patostogauti tą laiką vėl panašu švaisto. Kita vertus, suprantame, kad turime ramesnį šiek tiek politinį ciklą.
0: Patys ministrai Lukas Savickas ir Linas Kukuraitis kol kas savo sprendimo atostogauti vos įžengusi ministrų kabinetus nekomentuoja. Vyriausybės kanceliarijos teigimu ministrų atostogas reguliuoja darbo kodeksas. Pagal jį, kaip ir kitiems darbuotojams, ministrams atostogos įprastai suteikiamos išdirbus bent pusmetį. Nebent darbdavys šiuo atveju premjeras atostogas suteikia anksčiau. Po apkaltinamojo apeliacinio teismo sprendimo opozicinių aušriečių lyderių Remigijų Žemaitaičių Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs jo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės Lietuvos aukščiausiasis teismas. Olekas neatmetė galimybės, kad Seime atsiras parlamentarų, kurie surinks reikiamus parašus ir siūlys pradėti apkaltos procesą. Žemaitaičio likimas, pasak Seimo vadovo, greičiausiai paaiškės rudenį. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys teigia, kad būtina ištirti įtarimus dėl ESA iš Jungtinių valstijų gautų pinigų už Centrinės žvalgybos agentūros sulaikymo centro įkūrimą šalyje. Kaip duodamas interviu žurnalistikos kanalui redakcija pareiškė Lietuvos

užsienio reikalų ministrą, tai garbės reikalas atsakyti į šį klausimą. Budrio teigimu, Lietuvoje turimuose dokumentuose nėra įrodymų, jog objektas iš tikrųjų veikia šalyje. Luvro Apolono galerija pirmą kartą po pernai įvykdytos karūnos brangenybių vagystės vėl buvo atverta visuomeniai. Tačiau kolekcijų ir brangakmenių, kurie anksčiau ten buvo eksponuojami, galerijoje nebėra, nes pasak muziejaus jai grąžinama pirminė 17 amžiaus reprezentacinė paskirtis. Saugumas Paryžiaus muziejuje buvo sustiprintas įrengus naujas stebėjimo kameras ir apsaugos nuo įsilaužimo sistemas. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 18:03.

0: Geras vakaras, kai kam jis tik prasideda, o įsivaizduok, kad atostogautojams tai iš viso, gal tik prieš valandą diena prasidėjo.
1: Nu, dabar apie juos nenoriu galvoti. Aš, žinai, noriu pagalvoti apie žmonės, kurie šį...
0: Myli gyvūnus.
1: Taip, ir šį gražų trečiadienį pamatė beveik savo kieme tokį gyvūną, kuris turi šepetėlius ant ausų. 3, 2, 1, spieka šiaip ir gyvūnas.
0: Lūšis.
1: Lūšis, tiesiai dešimtuką. Ir iš tiesų Facebook'o paskyroje galima pamatyti kadrą iš Utenos rajone užfiksuoto tokio neįprasto vaizdelio, kai Lietuvos medžiotojų ir žvėjų draugija pamatė laukinę katę, kuri gyvena vienintelė Lietuvoje.
0: Tu taip taikliai apie tos šepetelius pakalbėjai, aš pagalvojau, kad tai būtų idealus augintinis ant technikoj.
1: Nu, kažkuria prasme, kodėlgi ne, bet iš kitos pusės aš tai bijočiau, žinok, tokio augintinio. Tu nebijotum? Nu, tarpsime, jos nemurkia kaip naminės katės čia, jos, žinok, jos iš tos giminės.
0: Realiai, tai yra bet... lietuviškos pumos.
1: Pumytės. Mm-hmm. Bet jos, žinok, nu, tokios galingos. Įdomus faktas, kad, pavyzdžiui, lūšis moka puikiai maskuotis, labai labai ilgai gyvena ir gali šokti labai toli. Ir dar įdomu, kad jos visada gyvena vienos, išskyrus poravimosi laikotarpį. Ir laiką, kai patelė augina jauniklius. O šiaip
0: tai toksai kačių genas, aš vaikštau viena, kur noriu.
1: Taip, tokia graži, matykite mane, fotografuokite, kelkite internetą. Ir dabar visi žiūri ir to sakys. Nežinau, žinok, aš tai bijočiau, norėčiau pasidaryti.
0: O ilgai gyvena tai ilgiau negu 60 metų?
1: O tu čia klausyk rekordinius skaičius. Ne, jo, žinok, gyvena apie 10-15 metų. Daugiausia, kiek gali išgyventi ir vienam zoologijos sode išgyveno 20. Tai va.
0: Tai laukinės išgyvena 15 nedaugiau metų. Mhm.
1: Taip. O jau tos, žinai, kur labiau prižiūrimos, tai... Nu, nes jos labai daug reikalauja priežiūros. Čia tau nešypsau, kad...
0: Paklausyk, tu čia tiek įdomios informacijos parinkai. O kaip elgtis teisingai...
1: Čius lūšį.
0: Pamačius lūšį.
1: Bėgti ir nerodyti dantų. Ne, o jeigu atvirai, tai kaip ir jūs laiką. Tas pats kaip miške sutinki lapę. Svarbiausia, sustoti, kvepuoti, nepanikuoti.
0: Selfio nereikia įdaryti.
1: Ne, ir nedaryti jokių greitų judesių.

0: Lietuvos plius. Reklama.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilaudės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: tada ir dabar.
1: Jeigu jau sukant piršto laiko mašinos raktelius, pasivažinėsime truputėlį muzikos laiko tuneliais.
2: Ir gražu tai, kad mes pradėjome kažkaip darbus nuo Wonderful World, o dabar pereinam į Mad World. Va taip eina šiandieną.
1: Ne, tai buvo Wonderful Life.
2: Wonderful Life, atsiprašau, o dabar pereinam į Mad World, tokia labai... Sakyčiau, tekstu tamsią dainą, bet dainos autorius buvo labai jaunas, 19 metų ir parašė vat, būtent tokį gabaliuką, kurį dabar girdite. Tai kūrinį parašė grupės narys Rolandas Orzabalis ir mes kalbam apie grupę Tears for Fears ir man atrodo visi žino šį gabaliuką.
1: Nu, ypatingai nepamirštamas gabalas, 82 kartas dainuoja ir jeigu jau rinktumėm top ten kokį penketuką New Wave Synpopo žvaigždžių, tai Tears for Fears tame penketuką tokie tikrai būtų.
2: Tai faktas, ir kūrinio unikalumas ir slypi tokiam kontraste tarp linksmo, energingo skambesio ir itin niūraus, kaip ir minėjau, teksto, ten ir apie depresiją, ir apie paauglystės nerimą. Nu, žinai, kai žmogui 19 metų, tai tu geriausiai žinai, kokį tekstą reikia parašyti.
1: Tai tu įsivaizduok, 82 metais jiems pasaulis beprotiškas atrodė.
2: O dabar? O dabar.
1: Tai galioja kart tūkstantis.
2: Visiškai pilnai. Bet žinai, yra smagu, kad ši daina yra ir bus amžinai gyva ir dar yra smagiau, kaip kiti ją mato.
1: Mes dabar paklausysime ir kiek naujesnės versijos, nors salginai nėra jaunai tokia labai nauja. Gary Jules ir Michaelas Andrews išleido šitą coverį 2001 metais ir kūrinys buvo panaudotas garso takelyje filme Donnie Darko.
2: Ir tempas, žinokit, buvo labai labai sulėtintas. Netgi atsisakyta visų šitų elektroninių būgnų, kurias mes dabar faniukę girdim, ir sintezatorius luoksnių. Žodžiu, viską nubraukė lauk, paliko pianiną, švelnų violončelės pritarimą ir tokį intymų, trapų vokalą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
5: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
0: Reklama.

0: Matai, kaip keičiasi epochos laikmečiai. Va, pavyzdžiui, kokiais 87-ais, 89-ais metais vyrai artėdavo prie moterų ir sakydavo, aš noriu būti arčiau tavęs ir dar paskui, jeigu dabar tai padarytų, klausyk, gedo prospekte, kas nors lyg tavęs artėdamas, kas būtų?
1: Žmogaus teisės.
2: Melo detektorius.
3: M1 plus.
0: Tu labai vizualiai įsivaizdavai šią situaciją.
1: Labai, aš dabar išeisiu gedo prospektą visai kitą. Gerai, bet žinai, ko aš labai norėčiau? Aš labai norėčiau dar su kažkuo papliurpti prieš išeinant. 1-8-2-9. Paskambinkit mum, pažaiskim šiek tiek, ar ne? Turim su Tomu dovanų ir tokių rimtą, labai reiks protingo žmogaus čia, žinok, kad mum paskambinti.
0: Jeigu jūs, pavyzdžiui, taip pabundat ir galvojat, vat aš kažkaip neišsipildęs, aš taip iki galo ir nežinau, kokia mano profesija. O jūs pasitikrinkite, gal jūsų profesija yra melo detektorius.
1: Vat būtent.
0: Va, mes jums paskaitom dabar paruoštus tokius įdomius faktus iš realaus gyvenimo, bet vienas yra netikslus. Ir jums reikia tą melą identifikuoti. Ir, pavyzdžiui, gal jūs tame tikrai esate labai geras. Tai mes ir patikrinkime. Pirmasis teiginys. Po ciberžolės vartojimo ant operacinio stalo prireikė net kepenų transplantacijos.
1: Antrasis Dubingių žirgino kompleksas Molėtų rajone buvo parduotas už 1 050 000.
0: Pirmadienį apie 10 valandą vakare vilniečiai buvo nustebinti Lenkų oro linijų lėktuvų nusileidimo manevru. Jis praskrido šalia televizijos bokšto, žemai virš senamiesčio ir nusileido ant Minsko plento.
1: Nu va, prašau, reikia Sherlocko Holmes arba Sherlocko Holmeso moters. Paskambinkit mums drąsiai 1-8-2-9 ir tie pliuso marškinėliai nu jau labai nori savininko.
0: Žinai, tiek, kiek turiu patirties vakarojimo šito pliuse, tai man atrodo, šiandien užduotis lengviausia.
1: Ar tikrai?
0: Mhm.
1: Aš tai, žinok, čia pasiklydus esu dabar, va čia akimirka. Man smagu,
0: bet... Aš tai vienareikšmiškai apie ciberžalę renkuosi faktą.
1: O, rimtai, aš tai kažkaip apie žirgus, man žirgai dabar.
0: Sveiki, laba diena.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Kristina.
1: Kristina, labai malonu, iš kur paskambinot?
4: Vilnius.
1: O, gerai.
0: Sakykit, ar mėgstat ciberžalę ir kaip daug jos vartojat?
4: Nelabai, man tik spalva graži.
0: Spalva graži, tiesa.
1: Prašau.
0: O kuris spalva gražesnė, kario ar ciberžalės?
4: Ciberžalės.
0: Nes jis tokia į geltonumą labiau, ne?
4: Į tokį savotišką gražą.
0: Savotišką, nu gerai.
1: Savotišką. Kristina, o taip pat savotiškai, klausant tų trijų mūsų faktelių, buvo kažką jau savotiška mintis, kad nu jau tikrai meluoja?
4: Nu, kad pirmas atsakymas teisingas, tai faktas dėl ciberžalės.
1: Taip, šitas jau tikrai faktas. Antras, kad Dubingių žirgino kompleksas Molėtų rajone buvo parduotas už 1 050 000, irgi tiesa?
4: O man pasirinkti reikia taip, tiesa.
1: Tiesa.
0: Nu, tai ką,
1: paskutinis.
0: Paskutinis ir liko. Kas dalinai irgi yra tiesa. Tas LOT lėktuvas iš tikrųjų skrido labai žemai ir stengiasi pilotas parodyti Vilnių iš labai žemai, bet jis tikrai nenusileido netam skirtoje vietoje, jis sėkmingai nusileido ten, kur ir turėjo nusileisti.
1: Aišku. Ir Kristina supranta, kad jau mes visa Lietuva būtų sakytų, kur lėktuvas nusileido? Kur?
4: Mes jau būtumėm ten pažiūrėti.
1: Va, būtent, jau būtų kiek nuotraukų ir visokių vaizdo įrašėlių. Bet Kristina, jūs šiandien esate visiškai Sherlocko Holmeso žmona ir pliuso marškinėliai keliauja jums.
4: Ačiū.
0: Dėkojame jums labai, kad esate kartu, kad paskambinote. Mums gera papuošti jūsų pliuso marškinėliais. Taip pat mes su Ieva jau sakom iki malnaus ir visiems kitiems klausytėms.
1: Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po apkaltinamojo apeliacinio teismo sprendimo opozicinių aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs jo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės Lietuvos aukščiausiasis teismas. Tačiau Olekas netmetė galimybės, kad Seime atsiras parlamentarų, kurie surinks reikiamus parašus ir pasiūlys pradėti apkaltos procesą. Žemaitaičio likimas, pasak Seimo vadovo, greičiausiai paaiškės rudenį. Seimo konservatoriai siūlo įteisinti mokestines lengvatas investuojantiems į pradedančius šalies startuolius ir jau registravo tai numatančias pataisas. Investuotojas Mindaugas Busilas sako, kad tokių paskatų Lietuvoje jau seniai trūksta, bet mano, kad jas sugadinti gali biurokratija ir mokesčių inspekcijos kontrolė.
1: Įgyvendinimas, aš manau, jis bus kaip visą laiką rautas biurokratiniais reikalavimais, bus labai dviprasmiškas, kiek tenka skaityti tokias iniciatyvas, paskui ar mokesčių administratorius ar kažkas tai pradeda kvestionuoti, kas buvo investicija, kas buvo startuolis. Tai tikrai buvo investicija į startuolį, yra ta kita pusė, kuri greičiausiai ir nugalės.
0: Skaičiuojama, kad valstybėje konservatorių siūlymai kainuotų apie 1 300 000 eurų. Lietuvos kariuomenė praneša didinantį pasirengimą užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą šalyje. Pranešama, kad šią savaitę Klaipėdoje ir Kuršių nerijoje vyksta Lietuvos kariuomenės pratybos, kurių metu aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos. Treniruojamos operatyvus karių ir karinės technikos perdislokavimas, vykdomos budėjimo ir taikos meto užduotis, taip pat tobulinimai kariuomenės gebėjimai veikti kartu su kitomis valstybės institucijomis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis po 6 dienas trukusių masinių protestų iš vakarės atleido iš pareigų Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Oleksandrą Sirskį ir jo vietą paskyrė Michailą Drapatą. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad Zelenskiui teko priimti tokius sprendimus po to, kai Ukrainoje prasidėjo masiniai protestai, kiek anksčiau priėmus sprendimą atleisti gynybos ministrą Michailą Fedorovą, kuris, kaip teigiama, nesutarė su kariuomenės vadu.
2: Manau, kad ukrainiečiai susitvarkys patys šitos visus reikalus. Aišku, įtaka kažkokia bus ir gali būti ir į gerą, ir į blogąją pusę. Čia mes dabar sunku pasakyti, pamatysime eigoje. Bet vieno žmogaus pakeitimas, tai aišku, nereiškia, kad čia labai kažkas drastiškai keičiasi. Trumpoje perspektyvoje įtakos kažkokios neturėtume pajustame, bet ateityje pamatysime, žodžiu, nes vis tiek tai yra kaip kažkokios strateginės pozicijos ir jų rezultatai šitų lyderių veiklos pasimato po 2-3 metų.
0: Tuo metu atleistas gynybos ministras Fedorovas Ukrainos kariuomenės vado pakeitimą vertina teigiamai, teigdamas, kad tai atneša naują viltį. Zelenskis dar kartą pasiūlė Fedorovui postą vyriausybėje. Visuose Balkanuose šiąnakt siautusios audros Albanijoje nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės, o dar keletas buvo sužeisti. Bosnijoje padarė didžiulę žalą pasėliams. Šiaurės Makedonijos smarkus vėjo gūsiai siekė 37 metrus per sekundę, apgadinta daugiau nei 100 transporto priemonių, išversti 189 medžiai. Taip pat apgadinti keli visuomeniniai pastatai, tarp jų prezidentūra, kelios ministerijos ir oro uostas. Porus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija,

Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seminų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31, liko tik 9 dienos.

0: Vienas plus. Reklama. Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
2: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikes, tai veikia LNG infrastruktūra ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti ir visam pasauliui, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.
0: Reklama.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, Rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
4: Reklama.

vienas plius. Reklama. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 9 dienos. Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme Interstellar ištikimybė laikui ir jausmui veda per tylą, taip jūsų dainas veda per naktį. Toliau Robert Palmer, She Makes My Day. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Ir jei nemiegate, linkiu jums tylaus tvirtumo, kad mintis susidėliotų į šviesią kryptį. Ketvirtadienį, diena Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Orų apžvalgos dabar pateikti negaliu, nes prognozės duomenų nepavyko pasiekti. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Imagine Dragons. Daina, kurioje spaudimas virsta varikliu. O ritmas primena, kad net ir tada, kai jūsų naktis pilna minčių, galima išlaikyti kryptį ir nepasiduoti. Ji tinka akimirkoms, kai reikia vidinės drausmės, kai norisi susitelkti ir eiti pirmin. O toliau laukia kūrinys iš 90-mečio vidurio. Švelni sintezatorių tekstūra, aiškus šiltas vokalas ir istorija apie pasirinkimą, kai vienas žingsnis gali pakeisti viską. Yra ir ispaniška šios dainos versija, o singlas kadaise kilo į topų viršūnės. John Cicada, If You Think. John Cicada, If You Go.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Dabar trumpai grįžtame ritmą po Rihanna kūrinio 4-5 seconds. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu, ką verta įsijungti šią naktį, kad neužtruktų paieškos ir nuo ko pradėti. O dabar Journey, daina Lights. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas čia, jums iki pat ryto. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Slaptasis agentas, režisierius Kleber Mendonca Filio. Politinis trileris nukelia į 1977-uosius Brazilijoje. Žmogus bėga nuo praeities, o karnavalo triukšme ima ryškėti tikroji grėsmė. Rekomenduoju, nes filmas įtampą kuria ne triukais, o atmosfera, tyla ir pasirinkimais. Jums aiškiai pajuntama, kaip laisvė kainuoja, kai kiekvienas žingsnis stebimas, o pasitikėjimas tampa rizika. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžtate iš pamainos ir norite švariai uždaryti dieną. Kiti mokotės ar kūrėte, kai miestas nutyla. O kai kas tiesiog ieško ritmo, kuris palaiko, bet nereikalauja. Mano širdžiai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Padėkite telefoną toliau, pasirinkite vieną užduotį ir užbaikite ją iki kitos dainos pabaigos. Toliau M1+, Jingle Roxy ID 2.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. Ką tik skambėjo Hilary Duff daina Roommates. Jei tik įsijungite dabar, likite čia. Netrukus grįšime su naujienomis, o iki tol tęsime muziką, be reklamų ir be pauzių. Tik geros dainos jums šią naktį. O dabar metas Bon Jovi dainai Always. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje Palangoje fiksuojami audros padariniai. Tarnybos ragina nepalikti automobilių po medžiais, saugoti lauko daiktus, o keliaujant naktį rinktis apšviestus maršrutus ir vertinti užtvindytas atkarpas. Jei jums reikia pagalbos, nedelskite kreiptis į atsakingas tarnybas. Pasaulyje. Jungtinių tautų generalinis sekretorius pasmerkė smūgius prieš civilinius objektus per Jungtinių valstijų ir Irano karą, pabrėždamas, kad humanitarinė teisė privalo galioti visiems, o civilių apsauga negali būti derybų objektas. Taip pat pranešama apie smūgius Ukrainoje ir Rusijoje, per kuriuos žuvo žmonių, o regione išlieka įtampa ir tęsiamos gelbėjimo bei infrastruktūros atkūrimo operacijos, tikslinami nuostoliai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!